să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

0: recomandat cineva ceva de la ING? Noul pachet de cont curent cu beneficii incluse a ajuns în Homebank. Curios? Când îți iei ING More, ai 10% dobândă pe an pentru economiile prin Roundup, asigurare de afecțiuni grave pentru tine și copii, asigurare de călătorie și asistență rutieră în Europa pentru tine și familie. Și asta nu e tot. Deci, livrare acceptată? Treci pe ING More. Ai primele 3 luni fără niciun cost.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care-ți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București, BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM.
5: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
6: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Yeah!

0: Bună dimineața, dragilor, și bine v-ați trezit în cea mai frumoasă zi a săptămânii. Uite, și Ionuț Bodonea strălucește.
1: Ai, îți mulțumesc foarte mult. Am avut și așa o mică doză de Sunwaves acum cu melodia asta mai devreme. Ne-am înveselit aici în studio. Gata pentru o zi minunată.
0: Ia, bună dimineața, Alina Barbu.
2: Bună dimineața.
0: Chiar ea, ce faci?
2: Bine, e
0: cum?
2: Bine. Foarte bine.
0: Bine?
2: Da, excelent, e bine.
0: Asta, cel mai important este să bine, îți dai seama. De la asta plecăm cu toții. Și pe partea de știri, cum?
2: De asta zic. Las că e vineri, atât.
0: Ce în sufletul nostru contează? Alina. Știrile Pro FM cu Alina Barbu, te ascultăm.
2: Bună dimineața. PNL și USR anunță că vor face front comun. Programul Străzi Deschise nu va avea loc în acest weekend în capitală și Andrei Rațiu va juca finala Conference League. Mesaj comun de la PNL și USR după ce liderilor au avut consultări informale ieri la Cotroceni cu președintele. Ilie Bolojan și Dominic Friț au anunțat că cele două partide își asumă un angajament pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine și că își vor coordona acțiunile. Cele două partide vor face front comun pe trei direcții, în cadrul guvernului demis, care a rămas interimar, în legislativ, dar și la consultările de la Palatul Cotroceni. Ilie Bolojan nu a făcut declarații ieri după consultările cu șeful statului. În schimb, Dominic Friț a spus la Digi24 că în cadrul discuțiilor i-a transmis lui Nicuș Jordan motivele pentru care formațiunea nu mai poate guverna alături de PSD și a susținut că socialdemocrații au spus la revedere la calea pro-europeană. Și liderul UDMR a stat de vorbă ieri cu Nicuș Jordan. Kelemen Hunor a declarat că în 2-3 săptămâni maxim trebuie să avem un guvern, iar viitorul premier trebuie să fie un om care poate fi acceptat de toată lumea. Calea Victoriei nu devine pietonală în acest weekend. Primăria Capitalei renunță la evenimentul Străzi Deschise în acest final de săptămână. Asta pentru că sunt programate alte două evenimente majore care vor bloca circulația și există potențialul de a se crea haos în traficul din capitală, susține municipalitatea. Este vorba despre semi-maratonul internațional București și Bucharest Food Truck Festival. Cursele pentru alergători vor impune restricții de trafic pe Bulevardul Unirii, Splaiul Independenței, Bulevardul Libertății, Șoseaua Chiselef, Calea Victoriei sau Bulevardul Regina Elisabeta. De asemenea, festivalul culinar va avea loc pe șoseaua Chiselef. Din cauza restricțiilor, 30 de linii de tramvai, autobuz, vor fi deviate la finalul săptămânii. Atenție la mesajele ce par să vină de la ghiseul.ro. Autoritatea pentru Digitalizarea României atrage atenția asupra unei campanii de phishing după ce a primit mai multe sesizări de la utilizatorii platformei. Oamenii au primit SMS-uri frauduloase cu link-uri către pagini care imită identitatea vizuală a platformei și urmăresc obținerea de date personale, date de autentificare sau informații financiare. Autoritatea precizează că ghiseul.ro nu trimite mesaje pe telefon sau mail prin care anunță că avem datorii sau plăți de făcut. Rusia anunță un armistițiu unilateral în conflictul cu Ucraina pentru a sărbători mâine Ziua Victoriei la Moscova. Ministerul Rus al Apărării a anunțat o încetare a focului începând de la miezul nopții de 8 mai până pe 10 mai. Președintele rus Vladimir Putin anunțase încă de luni că va fi respectat un armistițiu de 2 zile. Kievul a anunțat propriul armistițiu începând de miercuri și a acuzat Moscova de faptul că l-a refuzat și și-a continuat atacurile. Avem un român într-o finală europeană. Andrei Rațiu s-a calificat cu echipa sa Raio Vallecano în finala Conference League. Se vor lupta pentru trofeu cu Crystal Palace. Cu Rațiu integralist, Raio a trecut în semifinale de Strasbourg după ce a câștigat aseară cu 1-0 returul semifinalelor. De cealaltă parte, Crystal Palace s-a impus în fața celor de la Shakhtar Donetsk cu 2-1. Finala Conference League se va juca pe 27 mai la Leipzig. Avem vreme caldă, dar instabilă. Astăzi vor fi averse cu descărcări electrice și vijelii. La munte, în cea mai mare parte a Transilvaniei, Moldova, în zona deluroasă a Munteniei și izolat în celelalte regiuni. E posibil să apară și grindina. Maximele vor fi între 19 și 27 de grade. În capitală apar și norii și e posibil să vină averse pe seară. Maxima va fi de 25 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu What the Fun la Pro FM.
3: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când la magazin se deschide o casă nouă, fix pentru tine!

0: și 7 minute, deja ne-am activat, țara s-a trezit. Alina Barbu ne-a adus știrile și mă uit la Ionuț, prezența sa.
1: Aole.
0: Și constat, nu că nu e de rău, doar că mi se pare că e o mică nepotrivă. Așa, constat că te-ai echipat în tricoul Real Madrid și asta înseamnă doar două variante. Ori mergi la nuntă,
1: da.
0: Ori lucrez la DigiSport. Deci mă uit la tine și am senzația că ai venit la birou, dar lucrez la DigiSport.
2: Adevărul e că sunt în modul sport pus. Pentru noi cei din drumul taberei, asta se numește business casual.
0: Business.
2: Dacă aveam tot echipamentul complet al unei echipe de fotbal, era business. Dar așa e business casual.
0: Aha.
2: Dar da, pare că lucrez la DigiSport și n-aș zice nu așa.
0: Dacă manifestezi.
2: Da, nu, eu mă tot îmbrac cu tricouri de fotbal și trec pe acolo, deși nu am treabă. Mă duc pe la DigiSport și zic: "Oh, hei, salut, ce mai faci? Arăt cu așa. Hei, eu uite ce
0: arăs logo-ul." Da. E foarte interesant asta. Apropo, uite, mi-am dat seama că putem să ne jucăm cu chestia asta, mai ales că avem în față o zi de vineri colorată, așa e orice zi de vineri. Suntem curioși în ce v-ați îmbrăcat voi, în ce v-ați colorat voi și în ce v-ați îmbrăcat. Și pe baza acestei abilități extraordinare pe care am avut-o eu adineauri și unindu-mi forțele cu Ionuț, o să încercăm să ghicim în ce domeniu lucrați.
2: Excelent! 077-101-872. O să sune de parcă suntem niște bărbați libidinoși, dar cu ce sunteți îmbrăcați astăzi? Vrem okay. să știm cu ce sunteți îmbrăcați și noi ghicim locul vostru de muncă.
0: Da, așa. Mesaje audio, ne descrieți așa pe scurt, rapid, am pe mine o cămașă. Bă, poate ești la 4-a-ce.
2: Da.
0: Dă-ne greu, nu știu. Hai să vedem
2: la
0: cu ce v-ați îmbrăcat. Încercăm să ghicim jobul vostru. Și apoi, evident, vine și confirmarea sau infirmarea de la voi. Să vedem cât de bine ne-am descurcat. Deși se zice că nu poți să judeci o carte după coperți.
2: Păi, asta e.
0: Uite, cum am făcut și eu adineauri. Păreai prezentator la DigiSport, când el, de fapt, era prezentator la Pro FM. N-avea nicio legătură.
2: Ai fost pe aproape.
0: Platourile sportive.
2: E foarte bun. Vă așteptăm pe WhatsApp, da? 077-101-872. Ne spuneți cu ce sunteți îmbrăcați și ne ocupăm noi de totul. Și indiferent cu ce brand ați fi îmbrăcați, după cum spunea și Connector, tot cel mai tare brand e pielea ta.
0: Mamă!

0: Ia să vedem. În ce sunteți îmbrăcați și noi ghicim ce job aveți. Ia, a venit mesajul ăsta.
1: Viața! Sunt îmbrăcat așa, într-un tricou lime, culoarea lime. Și peste am un polar albastru. În picioare am adică.
0: Stai, stați așa un pic, că ne-am confuzat aici. Deci, tricou albastru.
1: Polar albastru.
0: Așa.
1: În picioare am Adidas,
0: da.
1: Confortabil. Și o pereche de pantaloni negri. Pup.
0: Și noi pe tine, Ade, care, apropo, este la telefon cu noi. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Acolo este secretul în polarul ăla. Uh-huh. Dar am pus accent pe polar.
0: Aha! Uh-huh. Deci, oriunde ai lucrat, lucrezi la Brașov.
2: Bun, nu m-am gândit la asta, dar nu.
3: Acum este destul de cald afară, dar știi unde este frig? În mine. Ești cumva miner?
0: În tine? A, crezut că în tine e frig.
2: Hai că nu e așa cald acum,
3: merge un polar, ok.
2: Nu e un polar, e un fel de mai subțirel, așa, că un și flis. Polarul e mai gros, mai subțire, da, mai lung, depinde.
0: Mă gândeam că ești la fabrica de înghețată, ceva, de ce nu? Eu cu asta pariam.
2: Oh, bolă, ce bine ar fi, dar nu.
3: Ah, lucrezi la agentul termic din București, că nu e niciodată, e mereu frig, e mereu rece. Lucrezi pentru agentul termic.
2: Nu.
0: Stai, măcelărie ceva.
2: Aoleu, nu vreau să măcelăresc pe nimeni, nu.
0: Vezi ce bun suntem la ghicit?
3: Lucrezi într-un spital.
2: Da.
0: Dar de ce stai? Da? Chiar da?
2: Da.
0: Cum te-ai gândit, Ionuț, la spital? De ce?
3: Nu știu. Chiar nu știu. Că mi-a venit spital de la flisul albastru, m-am gândit la albastru, că vezi doctor în albastru.
2: Da.
0: Ia zi-ne, Ade, ce legătură are polarul cu spitalul?
2: Păi în spital e mai frig.
3: Da, la voi, frig. La voi
2: de
3: e frig?
2: Pentru oamenilor, nu pacienților.
0: Aha. Ok, deci chiar lucrezi în spital.
2: Foarte da, tare. Medic rezident.
0: Ce
2: da.
0: Tare! Da. Bravo, Ade!
2: Da.
0: Uite că a șaptea e norocoasă, ai văzut? Am reușit până la urmă.
2: Da.
0: Te pupam?
2: Eu vă pup, am crezut că la polar acolo, dar așa e, nu m-am gândit că e folosit în mai multe industrie.
0: Stai liniștită.
3: Dar nu furați voi, doctorii, polarul, că îl mai purtăm și noi restul oamenilor, da?
2: Da.
3: Bine.
2: Vă pup, o zi frumoasă.
3: Te pupam? Te-am rămâna, doamna doctor.
0: Pa, să rămâna.
3: Deci, scuză-mă, paranteză foarte scurtă, de aia s-am prietenit și eu cu un om al străzii care mai stă pe lângă bloc pe acolo la mine, Bogdan.
0: Așa.
3: Și îi mai duce haine, mâncare, chestii, și am un prieten așa. Și pe de aia o strigă mereu, doamna doctor, doamna doctor. E, de ceva timp a început să mă strige și pe mine, domnul doctor. Și le spune și celorlalți oameni ai străzii când trec pe acolo, uite, domnul doctor, ia uitați, domnul doctor. Nu l-am corectat încă, că mă simt bine așa, e frumos. Trece undeva și zice cineva, domnul doctor, ia uitați-l, domnul doctor. Ia uite, ce tână e, domnul doctor, și stă acolo. Nu mai te corectez, acum teoretic, prin alianță, sunt și eu un fel de domnul doctor.
0: Lasă-mă, nici nu-i corectat, lasă, trăiește în continuare bucuria asta. Uite, mai punem mâna pe telefon o dată, ca să vedem dacă reușim să ne prindem despre ce este vorba aici. Mesajul audio zice așa.
4: Bună dimineața, Pro FM.
0: Neața.
4: Suntem astăzi îmbrăcați cu un tricou polo, albastru, navy, cum să le zice.
0: Albastru navy, deci blămaren.
4: Uh-huh. Niște blugi negri.
0: Da.
4: Și niște Adidas casual în picioare, numai buni de treabă.
0: Deci o ținută relax.
3: Uh-huh.
0: Da.
3: Totuși nu prea că e tricou, este polo, are guler, deci e un pic acolo, știi? E un pic
0: ceva,
3: e
0: acolo, ceva. Da. Alo, Vlad?
5: Da.
0: Bună dimineața.
5: Bună dimineața.
0: Bine ai venit în direct, stai așa un pic, că eram analiză aici pe text. Deci tricou polo blumaren, cu bluși negri.
5: Da, am auzit.
0: Cu încălțăminte sport.
3: Încălțăminte sport casual, da, ca să se poată deplasa.
0: Livrator.
5: Nu.
3: No. Nici, nu, de, știi de că pachete.
0: Sunt ca un fel de uniform, așa. Cum?
5: N-am înțeles, ați mai dat încă o variantă după livrator.
3: Nu, livrator de colete, da, asta zic.
5: Nu. Nici pe aproape.
3: Ok, nici pe aproape. Ținem cont că mai devreme Ade avea flis albastru și era doctor, lucrezi și tu într-un spital, dar la un magazin de la un spital? E vânzător la un magazin din cadrul unui spital?
0: Nu, deci n-are legătură.
3: Ok.
0: Ce ne mai rămâne, Ionuț?
3: Ne rămâne în bancă, lucrezi într-o bancă.
0: În tricou?
3: Nu.
0: În bancă ești la cam așa.
3: N-am mai văzut și tricouri polo.
5: S-o fi gândit la casual day, mă gândesc eu acum.
3: E și vineri, da? Corect, se mai face casual Friday prin firme.
0: Da, mă?
3: Da, mă? Și fie așa, îmbrăca mai lejer.
0: Răzvan, stai așa, să întrebăm și pe Răzvan. Că n-a zis nimic până acum, Neața. Ia zi, Răzvi.
6: Neața.
0: Deci, unde lucrează Vlad după tine? Deci, tricou, polo, blumaren, pantaloni negri, încălțăminte sport.
6: La o librărie.
0: La librărie?
5: Aproape.
0: Aproape?
3: Nici pe aproape. Ah. Kellner, ai zis?
0: N-am zis Kellner.
5: Kellner, chiar nu.
3: Nu. No. M-am gândit că pantofi, sport, să poți să te deplasezi pe acolo.
0: Dacă e pe aproape de librărie, înseamnă că e...
3: Casă de pariuri.
0: Magazin... Ce? Benzinerie sau casă de pariuri?
3: Lucrezi într-o casă de pariuri.
5: Nu. Asta deja te-ai dus pe polul nord.
3: Deci ne mergem din ce în ce mai departe.
0: Hai, zine
6: într-un birou.
0: Zine tu, Vlad. Zine tu.
3: Dai într-un birou sau e afară?
5: Într-un birou.
0: Cum? Stelep de clasa 12.
3: Și mi-a dat-o.
0: Aproape de librărie.
3: Da.
0: Corect. Bravo. Bravo. Nu ne-am gândit la asta. Ai o voce foarte matură.
5: Mulțumesc mult.
3: Și nu se simte tristețea din glasul tău că dai bacalaureatul. De ce?
5: Încerc să mă liniștesc. Încerc să mă gândesc.
3: Ah, îmi pare rău că ți-am adus aminte.
0: Ți-a un pic frică? Vlad?
5: Frică, dar nici nu sunt chiar chileanu, cum s-ar zice.
0: Aha. Lasă că e normal, bucură-te de stările astea, că le ai doar acum, la final de-a 12-a. Dar și să vezi viață dulce după ce iei bacul. Mamă, ce senzație de libertate vine. Ținem pomnii, mulțumim că ne asculti.
5: Mulțumesc mult și eu, Andere.
0: Pa, pa, ceau. Salut, zi pa, bună.
3: Vlad, mă, nu știu cine a păcălit, dar ce voce groasă, adevărat.
0: Elef de clasa 12.
3: Da.
0: Hai că suntem foarte buni la... Ghicit?
3: Am ghicit 50%.
0: Da, hai mai luăm un mesaj, două, mai avem timp, o să-l pregătim și pe sintezi între timp.

0: cum sunteți îmbrăcați?
1: Cum sunteți îmbrăcați în momentul ăsta? Hai să vă văd, zice Mihai. Pantofi sport, jeans și tricou oficial al echipei naționale de fotbal.
0: Ești și tu, ca și mine, prezentator radio. Că și eu mai vin așa cu tricou.
1: Și la fel, doar că ai tricou cu
0: Real Madrid, da. Poate ar putea să lucreze chiar la Federația Română de Fotbal.
1: Ar fi tare. Chiar ar fi tare. Hai să mergem pe asta, îmi place.
0: Mihai, noi credem că tu lucrezi la Federația Română de Fotbal. Să ne confirm dacă am avut dreptate sau nu.
1: Avem și alte variante de la ascultători. Încearcă să ghicească și ei cu noi. De exemplu, Cristianu zice, da, controlor STB. Așa. Uite încă un mesaj. Cămașa albastră călcată țiplă, pusă la linie. În partea de jos niște blugi, pătați un pic de cafea pe genunchiul drept, că a frânat unul tare mai devreme, și sunt încălțat în Adidas de alergare, deși n-am alergat nici după autobuz în viața mea.
0: Cămașă călcată țiplă.
1: Iată că aici e indiciu, cămașă albastră călcată la linie.
0: E paznic.
1: De ce?
0: Păi paznicii de obicei sunt într-un echipament așa.
1: Mă dau deștept pentru că și scris sub ce e. Dar are atât de mult sens. Este IT-ist, suport tehnic.
0: Ah, ok.
1: Se ocupă cu cablurile la birou, cu chestiile astea.
0: Acum zici că un dat la o cămașă așa.
1: Nu simțeai corporația? Ba, da. Nu simțeai corporația un pic acolo?
0: Ba da, venea să, din instinctiv mi-a venit să iau un tichet de așteptare.
1: Un bilețel de așteptare.
0: Da.
1: Hai să vă mulțumim frumos, dragilor. Spor la treabă, oriunde ați merge la job. O să ne mai jucăm și altă dată, da, că e haios.
0: Foarte frumos v-ați îmbrăcat, vă mulțumim foarte mult.
1: Da, și o să-l butăm și pe Sinteziu imediat, să vedem ce ne-a pregătit la final de săptămână.
0: Și dacă tot am vorbit de haine, uite, hai să vorbim și cu pititei de la ora asta, 077-100-1872. Dragi pititei, dacă vreți deja să vă gândiți la întrebarea de astăzi, e în felul următor, tot pe bază de haine. Dacă ați putea să decideți voi cum să arate uniforma școlară pentru toți copiii din România, cum ar arăta?
1: Mamă, cum să se îmbrace?
0: Da, oh, cum să fie uniforma? Voi decideți, puterea este în mâinile voastre. Și noi vă ascultăm.
1: Revenim cu Sinteziu și apoi cu mesajele de la pititei. Bună dimineața!
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
4: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Casa mea e călduroasă. E atât de caldă în ea încât aproape transpir. Și mă bucur de fiecare moment.
6: Fii sincer cu tine. Dacă strănuți în propria casă, e clar. Ferestrele tale au nevoie de o schimbare. Intră pe My Windows și obține o ofertă pentru ferestre cu izolare termică de la Alumil.
7: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Ai 25% reducere la produsele selectate Velaflex până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc.

0: aici cumpăr.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Bababibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
2: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Luni vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
2: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
1: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Salam săsesc Cristim 23,99 lei, muștar la minut 4,49 lei și spaghete Barilla la 4,59 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Nu-și

0: E pe galben în magazin.
1: Șar zero antibiotice folosite vreodată.
2: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
3: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: Așa o relaxare are piesa asta. Smiley, ne vedem noi și sintezul ne auzim noi, că imediat îl butăm împreună cu toții. În 3, 2, 1,
1: Sintezul, butează-te!
2: Bună dimineața, dragilor! Dacă la ultimul update n-am pierdut capacitatea să citesc calendarul, este chiar dimineața unei zile de vineri.
0: N-ai pierdut.
3: Da, chiar e vineri, bravo. Avem încredere că să ne spui tu știrile cele mai bune, chiar dacă nu știi ce zi a săptămânii suntem.
0: Da, stai un pic, ce update ți-ai făcut?
2: Mi-am instalat o funcție nouă prin care puteți să vă plătiți taxele direct prin mine.
0: Oh.
2: Îmi dați datele cardului și trag eu direct banii.
3: Da, sigur, imediat, stai așa puțin.
2: Bravo, ai trecut testul. Alții n-au fost atât de atenți. Mm. Nu că le-am furat eu bani, ci e scrocii. Tot mai multe tentative de fraudă se folosesc de platforma ghiseul.ro pentru a păcăli oamenii. Mi se pare trist că avem atâți hackeri în România și unul nu ți-ar sparge contul ca să-ți șteargă datoriile la stat. De la fraude evidente la realități atât de ciudate încât par fraude. La câteva luni după ce a ajuns papă, acesta a sunat la banca sa din Chicago pentru a-și actualiza datele. Când a spus cine este, însă, angajata băncii a crezut că este o farsă și a întrerupt apelul.
0: What?
2: Bine, știrea spune că i-a trântit telefonul în nas, dar cum nu suntem în 97, cred că nimeni din poveste nu avea telefon cu receptor. Cred că într-un final a reușit să își schimbe adresa din Chicago în Vatican. Am văzut un bancomat din care ieșea fum alb.
0: E pe bune asta, mă?
3: Da.
0: Pe bune, papa?
3: Am văzut și eu, da. Wow. Am vrut să-și actualizeze datele. Vezi, deci de lucrurile astea, nici papa nu scapă. Dacă vă simțiți prost vreodată când vă sună băncile, să vă actualizați datele, iată că nici papa nu scapă.
0: Papa Leon, nu te cred. Așa.
2: Dacă unele se plâng că papa nu le lasă la mare, alții se plâng că vor trebui să zboare treji. Directorul unei mari companii aeriene cere interzicerea alcoolului în aeroporturi înainte de zborurile de dimineață. A crescut numărul pasagerilor tulburați încă dinainte să decoleze, care ajung să devieze avioane.
0: Băi, da?
2: Aparent o medie de un avion pe zi are probleme din cauza unui pasager care a preferat în loc de cafeluță să tragă în măseluță. Teoria mea? Compania a întins o capcană. Vor să vadă ce piloți sunt deranjați de propunere. Ce-i drept? Cam greu să pui etilotest la 10.000 de metri altitudine.
3: Dar interesant, această companie care și-a făcut banii ducând englezi să se îmbete în toate colțurile lumii. Acum nu mai beți, că ne stricați nouă zborurile.
2: Mai merită să vă spun despre o problemă europeană mai puțin așteptată. Supraaglomerarea închisorilor. Dacă ați putea măcar 10 până la 15 ani să comiteți doar infracțiuni de amendă, Uniunea Europeană ar aprecia. În topul țărilor cu cetățeni în închisoare, România s-a clasat pe locul 7 cu 150 de încarcerați la 100.000 de locuitori.
0: Mamă.
2: Vedeți, măi, dosarele care stăteau prin sertarele prăfuite de printr-o judecătorie până se prescria fapta erau doar pentru a preveni supraaglomerarea.
0: Așa, da.
2: Cam atât din partea mea, până nu ne trezim și noi cu un dosar care probabil că nu adună praf. V-am pupat pe procesor.
0: Și noi
3: mulțumim. Da, bă.
0: Mulțumim.
3: L-a sunat Lia și pe el. L-am simțit în vocea lui.
0: Soția soțului. Sau
3: soția fratele meu.
0: Bun, hai, cu pititei imediat stăm de vorbă, da?
3: Da, și v-am zis, deja am primit multe mesaje, dar mai așteptăm în continuare. Dacă ați putea voi să decideți care ar fi uniforma școlară pentru toți copiii din România, cum ar arăta?
4: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când prinzi liftul, e

0: îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate, ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour!
2: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
3: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
4: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
3: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
4: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
5: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
6: Ale tale cum sunt?
5: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
6: Kaufland, ieftin și bun.
7: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
8: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
7: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
8: A, păi un link.
9: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
10: Cine zice că lumina din magazin nu-i bună pentru poze? Dacă nu ar fi asta cele mai fotogenice jante...
11: Ia, că mi-a răspuns cineva la anunțul de pe OLX.
12: Salut! Mă interesează și pe mine oglinzile retrovizoare. Sunt ajustabile?
10: Îți trimit imediat mai multe poze. Cu asta zic, parchezi de parcă eu și la spate.
12: Super! Atunci, batem palma pentru ele.
13: Pe OLX Piese Auto are cine să cumpere tot ce ai de vânzare. Noroc că listezi totul dintr-o mișcare. Vinde de la șofer la șofer.
14: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi! Pepco!
15: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
16: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show Entib, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show Entib, 12-15 mai la Romexpo.
0: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
17: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

0: să aflăm de la Pititei cum ar trebui să fie uniforma pentru toți elevii din țară? Asta da. E întrebarea, mesaj audio vin pe WhatsApp, ia să...
1: Bună dimineața, Pro FM, eu sunt Cristi din Brașov, am 8 ani și pentru mine uniforma de școală ar arăta geacă verde, bluză verde, tricou verde, pantaloni scurți verzi, șosete verzi și în loc de Adidas sau pantofi, role verzi. Vă prefer la cafeluță.
2: Wow!
3: Extraordinar! Extraordinar! Bravo!
0: A, cum ar arăta? V-ați imaginat?
3: Verde! Hai să vedem, ia!
0: Deci foarte verde, ia! Ia și tu!
4: Bună dimineața, Pro FM! Eu sunt Ana din Timișoara, am 10 ani și eu aș vrea ca uniforma școlară să fie foarte zurli și colorată și să nu mai trebuie, adică la noi la școală se poartă vestă, doar că mie nu-mi place să purtăm vestă, să fie totul curcubeu.
0: Ia uzi,
3: ce frumos,
0: pe culori.
5: Bună dimineața, Pro FM, sunt Sara din București și am 9 ani. Și cum ar vrea să fie uniforma mea școlară pentru băieți și fete? Pentru fete să fie o pijama roz cu alb și pentru băieți un blu închis cu alb. Pa, pa, Pro FM, spor la cafeluță.
0: Pe bază de pijama și la băieți și la fete, să fie pijama party.
6: Bună dimineața, Pro FM, eu sunt Diana din București și cum aș vrea eu să-mi arate uniforma școlară? Să fie ciocolată, albă dacă se poate, cu o centură necomestibilă pe care este un buton și dacă mănânci puțin se repară la loc și poți să ți-o speli dacă ți-o... murdărești pentru că o să mai ai multe butane pe centură. La revedere, Pro FM, spor la cafeluță.
0: Ce-mi place asta, centura, dar comestibilă cu totul,
3: da.
0: Să poți să mai ai o gură de centură când se face poftă. 0771872. Dragi petitei, cum ați vrea să arate uniforma școlară pentru toți elevii din România? Și revenim cu mesaje.

0: Sibiu și am 10 ani. Și uniformă perfectă pentru elevi ar fi cămașă și pentru fete și băieți, cu emblema școlii. Pentru fete, fustă verde în carouri și pantofi și adidas albi. Și pentru băieți, la fel, doar că cu pantaloni cu verzi cu carouri. Și fete se poartă o cordeluță verde cu carouri și să aibă părul prins într-o coadă. Papru FM, spor la cafeluță.
1: Părul prins în coadă.
2: Da, dar ce este fascinant este că ne-a trimis și o poză exact cu aceste uniforme pe care el a descris. Și nu și-mi dau seama dacă sunt generate.
1: Cred că le-a văzut și i-au plăcut. Și le-a descris.
2: Sau poate sunt generate cu inteligență artificială. Cine mai știe, măi, Bogdan?
1: Dar da, chiar arată foarte bine. Eu
2: arată foarte bine, super. Ești foarte talentată, bravo.
1: Da. Ia să vedem ce am mai primit de la Pititei.
3: Și cum vrea să arate uniforma pentru toți elevii de la școală, aș vrea să fie curcubeu. Papa prezent
1: la cafeluță. Iarăși, toate culorile din lume. Pentru fata mea, bună dimineața, uniforma clar ar trebui să fie cu Peppa Pig, a zis Radu.
2: Bun.
4: Bună dimineața, prezent. Sunt David din București, am 7 ani. Și cu se vrea să fie uniforma mea de la școală, ale fete să fie cu Nicol, iar ale băie să fie cu Hot Wheels. Papa prezent la cafeluță.
1: Acum are băieților cu?
2: Hot Wheels.
1: Hot Wheels.
2: Da, da, da, cu jucă mașinuțe.
1: Aha.
2: Mașinițe.
5: Dimineața, prezent, sunt Evelin din Bolideș. Și eu vreau să fie uniforma cum este acum. Ne îmbrăcăm cum ce vrem noi.
1: Aha.
5: Papa, prezent, spun la cafeluță.
1: Liberte. Mulțumim, Pititei. Și noi am prins. Noi am prins uniformă. Nu știu dacă voi acum aveți uniformă de vreun fel. Noi am prins. Nu e un lucru neapărat rău, uniformă.
2: Da, depinde de om.
1: Da, e mișto să te și exprimi pe de altă parte cu hăinuțele. Orice ținută ați avea într-un spre școală, ziua să fie bună la școală, să meargă totul bine.
2: Da, și pantalonii. Pantalonii să fie ok și pants ok. O să ascultăm și noi imediat acum niște Ice Spice cu Big Guy, special pentru voi, Pititeilor.
6: Hey, cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când intri într-un duș fierbinte după ce ai stat în frig. Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai sparanghel verde la 17,99 lei legătura de 500 de grame și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg. Lidl. Știi că merită.
7: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
9: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
10: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
9: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
11: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
12: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Modivo.
13: Bucureștiul nu stă. Tu nici atât. Te miști liber în ritmul tău, atât la volan cât și în alergare. Iar pe 9 mai, orașul e al tău. Ia startul la cursa de 10 km autonom din cadrul OMV Petrom Bucharest Half Marathon. Detalii și înscrieri pe bucurești21km.ro. Eveniment organizat de Run in Bucharest, susținut de Digi și Autonom.
14: Carmangeria Selgros te pregătește de grătar. Hai să iei cârnăciori de porc proaspeți la 18,69 lei kilogramul. Ofertă valabilă până în 14 mai, în limita stocului disponibil.
15: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
13: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
15: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
6: Să economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată cornet trio gelatelli 6 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și înghețată bon gelati cu gust de banane, fistic sau nuci pecan 900 de mililitri la 12,99 lei.
10: Lidl. Știi că meri.
16: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
17: Prinde mega ofertele de weekend. Între 7 și 10 mai ai fistic copt și sărat Natline 200 de grame cu 30% reducere la doar 26 de lei 31 prin card Connect și pastă de dinți Colgate Max White Charcoal 75 de mililitri cu 35% reducere la doar 16 lei 49. Mega Image, bun pentru noi toți.
18: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
19: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Bună dimineața din studioul Pro FM. Am furat un pic startul, e aproape 8 fix, dar mă folosesc de secundele astea ca să vă spun că după știrile de la 8 revine în studio și prietena noastră Adelina Toma. Dar până acolo, uite, avem și știrile Pro FM pe care ni le-a pregătit Alina Barbu. Suntem curioși ce ne spui. Bună dimineața.
1: Bună dimineața, bun găsit. România își conturează strategia antisărăcie. Mai multe obiective din sănătate finanțate din PNRR vor pierde fondurile europene și mai mulți șoferi STB sunt suspectați de furt calificat. România e primul stat din Uniunea Europeană care a început conturarea unei strategii antisărăcie. Asta după ce Comisia Europeană a lansat acest apel de reducere a riscului de sărăcie până în 2050. Datele din Planul României pentru reducerea sărăciei prezentat de Ministerul Muncii arată că aproape unul din cinci români trăiește la limita sărăciei, iar peste 17% dintre gospodării se confruntă cu sărăcia energetică. Măsurile propuse până în 2035 vizează creșterea numărului de asistenți sociali în mediul rural, sprijin pentru locuințe și copii vulnerabili, programe pentru integrare a persoanelor cu dizabilități sau crearea de locuri de muncă sigure și de calitate cu ajutorul fondurilor europene. Doar 7 spitale finanțate din fonduri PNRR vor fi finalizate până la încheierea programului în august. Pentru cel de-al 8-lea de la Constanța, constructorul și-a asumat un termen de finalizare abia în 2027, spune ministrul interimar al sănătății Ceche Otilo. El a prezentat situația investițiilor din domeniu cu banii din PNRR și spune că toate trebuie urgentate ca să nu fim penalizați. Nici digitalizarea 200 de spitale cu bani europeni nu este încheiată, doar 67 de proiecte sunt finalizate, iar pentru a nu fi penalizați, ministerul va propune comisiei să diminueze obiectivul la 100 de spitale. În total, investițiile din PNRR în sănătate și digitalizare sunt estimate la aproximativ 7 miliarde de euro, sumă destinată modernizării infrastructurii medicale și digitalizării sistemului sanitar. Mai mulți șoferi ai Societății de Transport București sunt suspectați de furt calificat. Anchetatorii spun că ar fi furat tone de combustibil din autobaza Nordului, dar și mai multe piese auto. Furturile ar fi avut loc pe o perioadă mai lungă de timp, iar prejudiciul urmează să fie stabilit cu exactitate în cadrul cercetărilor. Au fost făcute mai multe percheziții ieri, în acest caz, la 10 de adrese din capitală și județele învecinate. Zeci de persoane au fost duse la audieri. Vânzările din retail au scăzut în martie în două țări din Uniunea Europeană. România este una, cealaltă este Germania, cu scăderi de aproximativ 2% potrivit Eurostat. La polul opus, cele mai mari creșteri s-au înregistrat în Bulgaria, Ungaria și Malta. În România, scăderile au apărut mai ales la produsele nealimentare și la alimente, în timp ce vânzările de carburanți au crescut. Scandal în vestiar la Real Madrid. Valverde și Tchouaméni s-au bătut după ce cu o zi în urmă s-au certat și îmbrâncit la antrenament. De data aceasta, capitanul celor de la Real Madrid a fost transportat la spital. În urma bătăii, Valverde a fost tăiat pe față și a avut nevoie să fie cusut. Clubul a anunțat aseară că a deschis proceduri disciplinare pentru cei doi jucători care riscă o suspendare între 3 și 20 de meciuri sau chiar excluderea din lot potrivit presei din Spania. Cel mai probabil nu vor fi luați în calcul pentru derbiul cu Barcelona de duminică. Real Madrid-Barcelona se joacă de la ora 2. Și îl poți vedea pe DigiSport.ul. Avem vreme caldă, dar instabilă. Astăzi vor fi averse cu descărcări electrice și vijelii la munte, în cea mai mare parte a Transilvaniei, Moldova, în zona deluroasă a Munteniei și izolat în celelalte regiuni. E posibil să apară și grindina. Maximele vor fi între 19 și 27 de grade. În capitală apar și norii și e posibil să vină averse pe seară. Maxima va fi de 25 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu What the Fun la Pro FM.
2: Să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când bagi mâna în buzunar și găsești bonul ăla de reducere chiar când ai nevoie.

0: Haide, că e 8 și 5 minute. Bună dimineața, dragilor. Este vineri, să nu uităm. Și în studioul Pro FM a revenit Adelina Toma.
1: Bună dimineața.
0: Hey, ce energie frumoasă ai. Și apropo de uniformele de care vorbeam mai devreme, are uniformă cu Tom și Jerry.
1: Pentru că mă cheamă Toma și am și numărul la mașină cu Tom. Să nu care cumva să mă încurce cineva în parcare.
0: Toma.
2: Băi, ce frumos.
1: Da, și tot da. De pentru uniformă, uite, mi-am luat șosete cu inimioare ca să se vadă că îmi place ceea ce fac.
0: Mamă, ce frumos. Tu cu ce ai șosetele, Iul?
2: Sunt albe simple. Dar văzând-o pe Adelina, care așa. Este stand-up comedian și actriță, mi-am amintit ce amuzant sunt și eu.
1: Că doar așa ne-am cunoscut.
2: Și iată, uite cum poate face cineva orice despre el. Mi-am amintit, văzându-te pe tine, că eu am o tradiție foarte drăguță cu soția mea. Drăguță pentru mine, pentru ea nu e, că e o cretinătate și sunt un absolut poznaș. Când o las, o mai duc la muncă, la spital. Și când o las la spital, la intrarea doctorilor, unde sunt și doctor, dar și studenți la medicină,
0: așa.
2: Invariabil de fiecare dată, deschid geamul și îi spun: baftă astăzi, iubita mea, inima e pe stânga, da? Să nu uiți, inima e pe stânga. Și se întorc toți doctorii așa care sunt acolo și sunt gen: ce asta, a venit la muncă și nu știe unde e inima?
1: Și ea râde?
2: Da,
1: râde?
2: Da, se distrează. Îi mai zic, sângele vezi că e la cu roșu. Trebuie să bagi acum venă. Când iei analize. Dar ești numai, bă!
0: Ce nebun ești, mă!
2: Sunt un poznaș.
0: Da, tu, cred că toți avem glume de-astea pe care le facem cu prietenii sau cu partenerii.
2: Ar fi foarte frumos. Glumițe nevinovate.
1: Nevinovate.
2: Că e nevinovată totuși, n-am rănit pe nimeni. Nu se întâmplă nimic. Poate
0: doar ipotetic.
2: Ipotetic și în orgoliu. Dar aș vrea să vă auzim și pe voi. 077-101-872. Ce glumițe nevinovate aveți așa? Poate la muncă, poate în cercul de prieteni, poate acasă.
0: Astea sunt glumele prin care practic spui partenerului că îl iubești.
2: Da.
0: Sau spui unui prieten, îi transmis spor la muncă. Da? Poate aveți un mod așa mai interesant, o glumiță anume. Hai, deci pe WhatsApp 077-101-872. Suntem curioși dacă și Adelina are glume de genul ăsta.
2: Păi asta.
1: Fratele meu avea glumele astea când eram în facultate. Apropo de teatru, eram la facultatea de teatru. Și când venea să mă ia de la facultate, făceam de așa fel încât să se audă manelele în blană.
2: Ce frumos.
0: Mai nu te face de râs niciodată.
1: Nimeni cineva nu te face cum de râs, te face fratele tău.
0: Un om care te iubește, mă, asta este.
2: Hai să vedem, 077-101-72, dați-ne și voi poveștile voastre cu glumițe nevinovate pe care le mai faceți în cuplu și ascultăm și această melodie frumoasă care se numește The Joker, de la Fatboy Slim.
0: Mamă, de unde ai scos-o?
2: Din chelie.
1: De unde scoate și glumele?
0: Din aceeași chelie. Yeah, let me tell you what I'm talking about.

0: Bună dimineața, Dana!
1: Bună dimineața, da, vai ce mă bucur că vă aud.
0: Și noi pe tine. Ești joker, înțeleg, ai și tu o glumiță pe care o faci cu partenerul.
1: Da, sunt mici artificii pe care le folosesc și, așa cum spuneți voi, aduce sare și piper în viața noastră. Ia.
0: Ce?
1: Aceasta cum că la caserolele, că noi știți cum rămânem în care pui din caserola mare în caserola mică și tot așa. Și atunci la caserola cu înghețată, că evident acelea sunt cele mai multe care rămân, pun frumos o etichetă pe care scrie tocăniță with love. Sau depinde de situație, de ce mâncare rămâne.
0: Tocăniță cu dragoste.
1: Da, pentru că soțul meu e mare iubitor de înghețată și ca să nu-l induc în eroare, îi pun eticheta.
2: Tu pui eticheta pe alea noi de înghețată, ca să mănânci tu toată înghețată.
1: Să știți că sunt, da.
0: Foarte tare. Păi și cum ar fi viața fără glumițele astea, Dana?
1: Nesărată, clar.
0: Nu? Ai văzut?
1: Nesărată și așa e încărcată cu de toate și cu bune și cu rele. Și așa dacă putem și suntem și noi în mood-ul care trebuie să facem glumițe, să o facem. Cât frumos. De puțin, cât de... din orice, să căutăm așa să mai descălțim frunțile.
3: Ce frumos.
0: Unde...
3: ce fain ai spus.
0: Stai, de cât timp sunteți voi împreună?
1: 37.
4: 37 de ani?
1: Da.
2: Mamă, sunteți de eu.
1: De pe vremea dinozaurilor.
2: Mamă, eu mă nășteam și voi vă combinați. Wow.
1: Da, din vremea liceului și de aia sunt atât de mulți ani.
0: Ce felicitări, în primul rând.
1: Chiar în 89, vă mulțumesc frumos, chiar în 89 ne-am căsătorit. Și după ce au venit toate peste noi. Da, am rezistat.
0: Echipă, sunteți echipă.
1: Am rezistat, să știți, da.
0: Te pupăm.
1: Pupăm. Și Dana. Eu vă pup și vă îmbrățișez și vă doresc succes și împliniri și toate cele bune. Toate cele bune.
0: Așa să fie,
1: ce drăguță ești. Numai bine.
0: Salutăm Timișoara, o salutăm pe Dana, ce energie frumoasă ai. Ce
4: și glume inspirate ca să ne țină și pe noi relațiile 37 de ani.
2: Exact, cred că ăla e secretul. Exact. Dar n-am întrebat-o. Mi-am mai amintit că eu mai am, dar uite, mi-au venit acum, vă măsură ce vorbeam. Mai am o glumă. Yeah. Asta o cam enervează pe soție, pe Dea. De fiecare dată când trebuie să plecăm undeva, ea e gata prima, dar gen e gata cu machiatul și cu astea, dar nu se îmbracă ca să nu îi se facă cald. Eu întârzi mereu și se stă după mine, dar mă îmbrac foarte repede și sunt îmbrăcat înaintea ei la ușă și după ce m-a așteptat 10 minute și a fiert acolo pe scaun, eu când sunt la ușă îmbrăcat îi zic, hai mă frate, mai stau mult după tine.
4: Wow.
2: Mai se face un ochi așa, îi se zbate un ochi așa, zici că tăia ceapă.
0: Ți-o iei într-o zi.
2: Da.
4: N-arăți nicio ascultătoare.
0: Pe WhatsApp vă așteptăm în continuare glumițele alea nevinovate cu partenerul, cu partenera sau cu prietenii și dacă tu ai adus jokerul, eu aduc jokerul.
2: Oh!
0: Plusez Ionuț. Hai, bună dimineața de la Pro FM.

0: Are și Alex o glumă pe care o face cu prietenii, în special că ăștia care nu prea știu să parcheze, că când parchează lateral, zic de fiecare dată: ok, că îmi chem un Uber să mă ducă până la bordură și mersi frumos.
1: Mi-a place un mesaj de la Liviu care spune că atunci când nevasta îi spune că are mâinile reci, începe să-i cânte ceva din Frozen. Let it go.
0: Aia afară, la zăpară.
2: Bă, ce frumoasă a fost melodia asta. Mulțumim, Bogdane. Melodia cu Sictir Pufos, bă.
0: Da.
2: Ați uitat de Sictirul Pufos.
0: Exact. Parcă nici Sictirul nu mai e ce era.
2: Nu mai e așa pufos.
0: Eugen, clasicele glume nu moare. Ne-a zis pe WhatsApp: în secunda în care cineva de la muncă scapă ceva pe jos, bă, iese din mine ca un fel de reflex. E jos, că sus m-am uitat eu și nu era.
1: Am asta din categoria înainte, că înainte era mai bine.
2: Da.
1: Înainte, din aceeași categorie.
2: Da, Eugen, ai stofă de tată, sigur ești tată. Asta pare o glumă de tată.
0: Glume de tată ai deja, exact. Probabil ai și gesturi de tată. Mai stai câteodată pe scaun și faci... Ai sunete de tată, că cred că le ești pe astea. Simona, soțul este veterinar, nu poate să iasă din casă fără să îi spun eu, prefăcut supărată: du-te la cățelele tale.
2: Excelent. Excelent.
0: Foarte tare. Aoleu. Sunteți foarte buni. Mai avem aici, mai vreți? Uite, Adriana are o colegă la birou cu alergii foarte nasoale. Opa. Când o apucă strănutul, ne panicăm toți. Avem toți gluma asta. Gata, o pierdem. Vei fi regretată, Nico.
2: Asta e...
0: Nu mai avem timp. Sunați repede la ambulanță și ea... Ce? Strănută.
2: Asta e varianta modernă de la așa, strănuta și bunicu?
0: Mamă.
1: Nu? Și de la început de sfârșit.
0: Mi s-a făcut frig.
1: Da.
0: Efectiv, mi s-a făcut frig. Stai că ne-a corectat cineva vorba lui Eugen. Corect este: vezi că e jos, că pe sus m-am uitat eu și la mijloc n-are cum. Mai era și o continuare. Mamă. Asta nu știam.
2: Băi.
1: Update 2026.
2: Levels. Levels, da, da, da. To it.
0: Exact. Așa. Zi.
2: Clasic, ai... Bogdan, am doar 30 de ani și mă simt de 60 când merge cineva cu mine cu mașina și spun: până aici ai plătit, gata. Și eu fac asta de la tata și eu fac, Doamne.
0: Până aici ai plătit.
1: Așa. Eu mai zic capă de linie. Lame.
2: Bujoreni, întoarcem. Frumos.
0: Capă de linie?
1: Da.
0: Vă lăsăm să faceți glumele astea mai departe.
2: Da, faceți-le că ajută relația, dacă le faceți acasă, și relația de la muncă ajută, dacă aveți vreo amantă, nu, în sensul că relațiile cu colegii.
0: Bravo.
2: Relațiile cu colegii, se detensionează situația, e totul mai vesel, că suntem supărați oricum așa dacă ne uităm la știri la televizor.
1: Cineva acum într-o ședință foarte importantă face o glumă nesperată din cauza noastră și o încurcă.
0: Uite, următoarea piesă pe care o să o ascultăm la radio vine de la, stați așa, Mădălina, care ne-a dat pe WhatsApp mesaj, zice: eu, noi avem glume cu tântă mai sexy un pic. De fiecare dată când iese soțul din duș, involuntar încep și cânt: I'm sexy and I know it. Ascultă și noi piesa imediat.
3: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când deschizi frigiderul vara și cineva a pus apa la rece.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
4: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 350 de lei reducere la 1549,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 400 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex.

0: experiență au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
1: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gerocosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
0: Cosmeticele Gerocosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: e pe galben în magazin.
1: Șar zero antibiotice folosite vreodată.
2: Să economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată cornet trio gelatelli 6 ori 120 de mililitri la 2

0: 19,99 lei.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.
3: Parbrize Pilkington.
4: O afacere fericită e o afacere conectată, iar fericirea începe cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună în rețeaua cu cea mai mare acoperire, Digi.
5: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi, Pepco!
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Muzică, energie.
8: Exact ce cauți.
9: Yes!
8: Și da, avem și social fun.
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: are gluma asta cu soțul, când iese din duș, involuntar. Madalina începe și cântă. Sexy, no. Altceva. Și apropo de piese foarte tari, astăzi este o zi importantă. 8 mai este ziua în care se întâmplă ceva ce așteptam de mult să se întâmple. Și anume, Sore lansează piesă nouă. Este adevărat, Sore? Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Ce surpriză plăcută!
0: Bine ai venit,
1: da, în direct! Da, e adevărat. Bine, bine, bine v-am găsit în direct.
0: Deci,
1: mai da!
0: Chiar se întâmplă?
1: Se întâmplă, dar nici mie nu vine să cred. Am ajuns, aveam la un moment dat senzația că nu voi mai face muzică vreodată, sincer.
0: Să știi că acum, onest, fie vorba între noi, și nouă ne-a trecut gândul ăsta prin minte, văzând că nu mai scos nimic. Dar cât timp a trecut?
2: Ah, da, chiar.
1: Cred că sunt 6 ani.
3: 6 ani de când ai agățat microfonul în cui?
1: Exact.
3: Și ce te-a făcut să revii?
1: Mai să știi că n-a fost deloc planificat, n-a fost nicio strategie.
3: Te-ai împiedicat, simplu... ai căzut. Și eu, ui, da, cânta da. Ceva și eu aici la piesă.
1: Exact, știi cum e, mergi la sală de luni, de luni, de luni, cam așa, într-o zi, nu mai știu exact ce zi a săptămânii, pur și simplu mi-au venit niște linii versuri și am zis că, băi, dacă îmi vine informația asta, haide să mă concentrez un pic. Și am lăsat așa mai multe lucruri să iasă din suflet, din minte, din tot ce m-a inspirat și să știi că am scris 14 piese, asta e doar prima.
0: Wow! Da. Da. Când te-a lovit
4: inspirația.
0: Da, te-a și lovit inspirația. Exact.
1: Da, dintr-o dată, mă, nu m-a lovit 6 ani și dintr-o dată a venit toată. Nu acum, știu, poate am ceva de zis acum.
0: Fie vorba între noi, așa, dragi ascultători, că suntem noi între noi aici, piesa se lansează puțin mai târziu, dar noi avem pile la Sore și deja avem piesa și putem să o ascultăm. Despre ce e piesa pe care o lansezi?
1: Piesa cu care sparg gheața, ca să-mi revin un pic la muzică, se numește Gust de dor. Și cumva, fiind și prima după o pauză destul de mare, m-a făcut să mă gândesc așa la cine sunt eu în viața mea, ce am făcut, pe unde am fost, cum am crescut și de unde vin, că m-am luat așa pe firul amintirilor până în trecut. Și până la urmă m-am gândit că noi toți suntem suma copilăriei în primă fază. De acolo ne formăm și caracterul, o parte din obiceiuri. Și m-am întors cu nostalgie la rădăcini și cam despre asta e piesa și sper să vă poarte pe toți, să vă facă să vă gândiți un pic la bunici, la voi când erați mici, la ce vise aveați atunci și câte dintre ele vi le-ați făcut realitate. Dar, bineînțeles, nu este menită să vă facă să plângeți, ci doar să vă bucure de oamenii care sunteți azi.
3: Ia să ascultăm noi chiar acum în direct la Pro FM și dacă plâng, o să te sun eu înapoi și vă discutăm noi în privat.
0: Îți trimite factura. Dacă...
1: Te rog, dacă te rog, trimite-mi o poză.
0: Așa. Te pupăm, Sore, îți mulțumim, dăm play piesei și te așteptăm să le lansezi pe toate cele 14 despre care ne-ai zis.
1: Asta facem. Mulțumesc mult, vă pup.
0: Ceau, pa, pa, zi pa. Bună și iată, dăm play piesei, ia. Sore, Gust de dor, se lansează puțin mai târziu, mai sunt câteva ore. Până când vine și piesa și clipul. Spuneți-ne pe WhatsApp cum vi se pare.

0: s-a scos ore. Uf. Foarte tare, uite, chiar ne-a rugat acum în timp ce ascultam piesa să îi spunem ce simt oamenii când ascultă piesa asta și...
1: Sorina a zis, e foarte frumoasă.
0: Multe mesaje, vă mulțumim, da, e foarte frumoasă.
1: Foarte piesa. Tare piesa, felicitări, o zi frumoasă, ne-a zis Marijan. Ce piesă drăguță, mi s-a făcut pielea de găină, sună și uite, foarte bine.
0: Uite, Luminița cum a descris piesa, a zis că e o piesă foarte caldă.
1: Este,
0: dacă
1: da.
0: Dacă te îmbrățișează. Și cred că exact cum a zis Sori mai devreme, ne-a dus pe toți înapoi la rădăcini.
2: Și se apropie și vacanța de vară.
0: Exact.
2: Dar copilorie și mai rădăcini de atâta unde. Mie mi-a venit în minte sifonul și apoi mi-au venit în minte creveții.
1: Creveții?
2: Creveții ăia care se umflau în tigaie.
0: Iau, ce m-a speriat.
2: Da, da, erau la creveți la Drăgănești.
0: Am crezut că aveai, te urcai în crevet, mai culegeai în găletușă 2-3 creveți din copac. Da, foarte tare. Da. Vă ascult în fiecare dimineață, îmi faceți diminețile vesele și frumoase. Îmi place noua piesa lui Sore, e melancolică. Ne pupă Mirela din București și noi pe tine.
1: Dar apropo de mesajul cu foarte caldă, mesajul lui Luminița cu foarte caldă, și ce mai este foarte, foarte cald? Concursul Follow Pro FM, pentru că de-abia fierbinte. Am anunțat, este super fierbinte, de-abia nu am anunțat artiștii și pe online e nebunie, toată lumea se teguiește acolo în postă să nu uite să se înscrie în concurs. Ce se întâmplă? Follow Pro FM este experiența vieții tale, că te trimitem la cele mai tari concerte din Europa cu artiști 1 și 1. Ca exact. Să vă zic așa, ia, domnul Bogdan, avem un Bruno Mars.
0: Mamă!
1: Avem BTS, fenomenul K-pop. Avem Ariana și nu oricum, Grande.
2: Da, să mă scriu și eu să nu e conflict de interes.
1: Momentan nu e conflict, că nu, n-ai rude pe aici.
0: Și dăm voie să completezi lista, dacă tot vine acum că este și vineri. Avem pe lista Follow Pro FM The Weeknd.
1: Da, asta înseamnă că vara asta tu poți să fii la oricare din concertele astea, doar că dacă dai un mesaj audio, așa, când auzi piesa de la ei.
0: Da, trimiți un Follow Pro FM cinstit la momentul potrivit. Atenție, mergi tu, un prieten și doi DJ Pro FM și aveți cu toții avion, cazare, bilete la concert, băi, și bani de buzunar. Da. Adică tu n-ai absolut niciun stres, tu pur și simplu te duci să trăiești experiența asta. Și suntem curioși să ne spuneți cine vi se pare cel mai interesant, dacă ar trebui să alegeți un artist din lista asta. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande și The Weeknd. Știu, e greu să alegi, că sunt concerte fantastice toate, dar dacă ar fi să alegeți de curiozitate, pe cine ați alege și unde sunteți cei mai fierți să participați? Da.
2: Eu aș merge la Ariana Grande ca să o aud cântând live.
0: Mamă, e fenomenală făcea. Ați văzut-o când imită tot felul de artiști? Că da. Se transformă instant în oricine?
2: Și atât de mică! De unde e sunetele alea?
1: Ești foarte talentată, deci vara asta știți care este programul, se numește Follow Pro FM.
0: Da, și trebuie să rămâneți cu urechile pe radio. Aici e treaba și să prindeți momentele de concurs. O pauză scurtă. Facem și noi, luăm o gură de cafeluță?
1: Haide, te rog.
0: Se poate?
1: Hai că trebuie să merg la baie.
0: Reveni. Fugi.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 6 și 12 mai. Ardei gras rotund 14,99 kg, coronița zahăr cristal 1 kg 3,29 lei, vreau din România, carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca clasic. Kaufland, ieftin și bun!
4: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Vremea, traficul, știrile nu le pot schimba. Dar o mașină mai bună, un televizor mai mare, o bucătărie nouă. Cu Mogo e ușor să ai ceva mai bun. Aplică pentru credit auto sau de nevoi personale pe mogo.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă grad ridicat de risc financiar. DAE de la 34,49%.
6: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
7: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
6: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
7: A, păi un link.
5: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
8: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
9: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
8: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
9: Bruno Mars.
3: BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM. La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
11: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. By the Rivers. Horea Brenciu, Rares și multe alte nume îndrăgite.
10: 31 iulie, 2 august.
11: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
10: Pentru că e mai fain împreună.
12: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai sparanghel verde la 17,99 lei legătura de 500 de grame și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg. Lidl. Știi că merită.
13: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
14: Șefu, e inferioritate numerică. La noi doar stomacel în poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărmăluță, plus fundaș și cartofiori și cunturică.
15: Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigeste la Hofigal.
14: Ei, face cât 10, așa da, jucăm lejer.
16: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
17: E liniște perfectă. Nimic nu mă deranjează. E atât de liniște, aproape că mă plictisesc.
3: Gândirea pozitivă ajută. Dar n-ar fi și mai bine să ai o izolare fonică pe bune? Intră pe My Windows de la Alumil și solicită o ofertă pentru ferestre noi.
18: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
19: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest Mixer Vertical 79 de lei 99 și Silvercrest Cafetieră 159 de lei. Kaufland.

0: fată veselă, stand-up comedian, întotdeauna cu zâmbetul pe buze. Are acum un moment pe care nu mă așteptam să îl surprind. Și anume, te văd în gândura ta, Adelina, ai și momente când cazi pe gânduri?
1: Da, am și momente când cad pe gânduri. Uneori mă și rănesc când cad pe gânduri. Atât de tare
0: cad. Dur?
1: Da, cad dur.
0: Ce te macină, fată?
1: Păi, mă macină schimbările astea care au apărut în viața mea de când am diversificat activitatea. De exemplu, de când am început să fac stand-up și zic că fac stand-up, mi se întâmplă foarte des să aud oameni în jurul meu care îmi povestesc lucruri și totdeauna îmi spun, uite, îți dau eu material de stand-up. Totdeauna. Nu mai pot să am o discuție cu oamenii care știu că fac stand-up fără să aud completarea asta. Uite, ți-am dat eu acum material de stand-up. Da, o să mă duc repede acasă să scriu. Mai dă-mi un mesaj cu ce mi-ai zis. Și asta vine în completarea celelalte experiențe pe care o am de când am dat la facultatea de teatru, că de câte ori spun, de fapt nici nu spun, se întâmplă ca oamenii să mă recunoască de aici colo, să nu știe exact de unde, că ăsta e nivelul meu deocamdată, nu știu exact de unde mă recunosc, dar mă recunosc. Și când le confirm că sunt actriță, vine inevitabil 99,9% din cazuri replica, nu mai sunt actorii de altă dată.
0: Da.
1: Nu mai sunt actorii de altă dată. Ceea ce pe mine mă face să întreb cu mare tristețe, când ați fost ultima dată să-i vedeți pe ăștia tineri?
2: Da. Nu mai e, domnule, Toma Caragiu, Dem Rădulescu.
1: Da, Tom Macaragiu, da. Nu mai e Tom Macaragiu.
0: Da, pentru fiecare job e o vorbă de asta, nu? Eu când ajung la discuții despre job cu oamenii și ajung la emisiune radio sau la TV.
2: La TV, stai un pic. Hai să zicem cu TV-ul, cred că zicem în același timp că avem aceeași experiență. Deci îi zici unui om că lucrezi în televiziune și el invariabil îți zice:
0: eu nu
2: am televizor în casă.
0: Nu mă uit la televizor, sau n-am televizor în casă. Băi, exact, băi, dar e ok, mă, adică nu. Și la radio, la... dar nu, mă, eu n-ascult, da, nu știu, da. Eu sunt, îmi fac playlist-ul. Hai să ne jucăm cu treaba asta pe WhatsApp la 077 101 872. Ce zice lumea când află ce job aveți? Există o vorbă standard pentru fiecare job, hai să descoperim.
1: Eu am o glumă proastă cu toți prietenii care își fac doctoratul, am aceeași glumă proastă, să-mi dai și mie scutiri sau dacă îmi dau și mie rețete compensate.
0: Asta-i.
1: Deci și mă fac vinovată de același lucru.
0: Ba da,
2: și dacă ne ascultă doctoranți, să ne dea mesaj.
1: Să ne dea și nouă rețetă.
0: Mai am, eu am făcut-o eu pe asta cu o vecină care este anestezist. Și mereu când mă întâlnesc cu ea, zic, pe unde mă doare? Bună, Irina. Bă, am un gen aici pe stânga. Pe spate mă ține așa un pic. Nu cred că e junghi. Istoric în familie n-am. Și uită la mine așa. Lasă-mă să stă în lift. Duceam gunoiul. Ce-i cu mine? De ce facem asta? Nu înțeleg. Hai pe WhatsApp să vedem. Ce zice lumea mereu când află ce job aveți? Și revenim. Și uite, o aducem și pe Pink. Cu piesa asta frumoasă, da. Să ne dea o rază frumoasă de lumină în ziua asta de vineri. Neața.

0: Ce credeți că îi spune lumea lui Pink când se întâlnește cu ea? Eu vă știu de undeva. Nu știu exact. Era ceva cu portretul ăla de familie. Eu vă știu de undeva.
1: Sunteți doamna din portret?
2: Astăzi cântăreață.
1: Se mai poate trăi doar din muzică, doamne?
3: Da, da. Exact.
2: Hai, ce zic oamenii când aud ce job aveți? Uite, apropo de doctori, că ziceam mai devreme, avem un masseur. Sunt tehnician masseur. Ne-a scris Viorel, iar oamenii se miră când mă aud că sunt masor și evident se miră și când le spun că mă doare spatele, deci el se plânge.
3: Da.
2: Tehnician masor și mă doare spatele. Sigur, asta înainte să înceapă ei să zică pe unde-i doare.
3: Alex lucrează la un producător din preparate din carne și invariabil aude: a, eu nu mănânc mezeluri, doamne, că ăștia pune lucruri în ele.
2: Ăștia pune lucruri.
3: Da.
2: Are hârtie igienică. Are hârtie igienică.
3: Alex e agent de vânzări pe teren și toată lumea îi cere materiale promoționale. Bun. Dănuț e programator și lumea îl întreabă: ce calculator să mai iau? Ce mai merge? Da? Ale lucrează în IT și acolo invariabil se zice: a, salariu mare. Aveți și...
2: Gianni,
3: da, Gianni, salariu mare aici. Cosmina e în contabilitate și aude: le ai cu cifrele.
2: Mamă. Mm-hmm.
3: Da.
2: Și la asta, uite, avem și un elev care zice: sunt elev în clasa 8-a, toată lumea mă întreabă: dar tu la ce profil vrei să dai? Asta e, de mereu, sau te stresează examenul? Cum am avut și noi mai devreme un ascultător care dădea bacul.
3: Și l-am luat direct.
2: Urma să dea bacul. Și noi, ai emoții? Dar să vezi ce libertate o să fie după.
3: Hai să vedem ce îi zice lumea lui Puiu.
4: Mai cânt la chitară ocazional, e un hobby. Și vine un văr cu familia cu care nu m-am mai văzut de mult în vizită. Tu cânti la chitară? Da. Cântă ceva din gură, cântă ceva din voce. Tu ești zidar? Da. Pune o cărămidă. Cam asta e atitudinea mea vis-a-vis de cerințele astea. Adică, bun, faci stand-up comedy, spune, fă un stand-up, fă un număr.
2: Zi-o,
0: e vorba,
2: zi-o,
0: de, stare,
4: e vorba de chef, un momentul respectiv. Nu cred că dacă ai o meserie trebuie să o demonstrezi celui din fața ta că ți-o cere în momentul
2: ăla. Pune o cărămidă. Trimiți, dar ia renovează ceva acum repede. Mulțumim pentru mesaj, Puiu, dar pe ce, în ce studio ai înregistrat mesajul audio, că s-a auzit mai bine decât microfoanele noastre. Așa.
3: Lucian e șofer de autobuz și prietenii zic: a, pot să merg și eu cu autobuzul fără bilet?
2: Ați văzut?
3: Da, eu lucrez pe videofilmare și editare. Și aude invariabil: Alexandru, ce mă, păi filmez și eu cu telefonul la fel ca tine. Și cu editatul ăsta, am CapCut, le fac imediat.
0: Corect. Mai întreabă cineva cu ce te ocupi, sunt sniper.
2: Ce face?
0: Sunt sniper.
3: Bună dimineața, Pro FM, ne zice Alina. Lucrez la o clinică privată în laborator, sunt biolog.
2: Așa.
0: Mama ta e biolog.
3: A, biolog? Adică cum? Adică cum biolog? Și specialist pe microbiologie, am un doctorat în medicină și când le zic oamenilor jobul meu, eu zic: adică lucrez cu sânge? Răspunsul este nu, nu lucrez doar cu sânge.
2: Lucrez cu sânge, adică și traducere, foarte bun.
3: Asta, apropo de asta și de medici, Dea primește mereu, de fiecare dată când e în mașină de ride sharing, când zice că e doctor, invariabil de la toată lumea: a, doctorii, cei mai mari șpăgari. Cei mai mari șpăgari. Și cu unul de el chiar s-a supărat și a zis: dom'le, nu mai luăm, generația tânără nu mai ia șpagă. Eu nu iau niciodată, mi se oferă de 10 ori pe zi și nu iau niciodată. Și domnul s-a întors așa și s-a uitat foarte consternat și zice: să muriți dumneavoastră. Și eram gen: da, ce bombardeală, dar totuși foarte politicoasă. Să muriți dumneavoastră. Și de era...
2: Jurați-vă.
3: Nu, nu luăm șpagă.
2: Wow. Spor la treabă, spor la treburi, oameni buni. Mulțumim că sunteți cu urechile pe Pro FM. O pauză scurtă, pregătim și știrile. Ce zice lumea când aude că ești știrist? O să o întrebăm pe Alina Barbu imediat.

important ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai, vinete 11 lei 49 kg, roșii cherry, ciorchine 300 de grame 11 lei 90.

0: 9,99. Kaufland, ieftin și bun.
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: Vara 2026 începe în Turcia, cu Carpathian Tourism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
3: Ai dat o fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
0: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
5: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show NTIB, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show NTIB, 12-15 mai la Romexpo.
6: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
7: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
6: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la aspiratoarele Carehart selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
10: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai amestec pentru supă gusturi românești 400 de grame la 4,99 lei și suc de roșii gusturi românești 750 de mililitri la 5,99 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți!
11: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi? E deja în social media!
12: Follow Pro FM pe Instagram,

0: ascultat pe Bruno Mars Adineauri și mă gândeam cum puteți ajunge cu toții să aveți o șansă reală să-l vedeți live odată cu concursul Follow Pro FM pe Bruno Mars. Și nu doar atât, vă spuneam și mai devreme, BTS, Ariana Grande, The Weeknd, vine un Follow Pro FM nebun de tot vara asta. Deci rămâneți cu urechile și prindeți momentul de concurs. Rămâneți cu urechile pe noi. Alina Barbu, să știi că rămânem cu urechile pe tine.
1: Da.
0: Dar înainte, vreau să știu, ai povestit vreodată celor din jur că tu ești stilistă? Și dacă da, ce spun despre jobul tău? Că uite, dacă spui că ești medic, omul zice imediat, mă doare spatele în stânga aici. Dacă zici că ești actor, zicea Adelina mai devreme că zic oamenii cum zic.
1: Nu mai sunt actorii de altă dată.
0: La știriști ce zice lumea?
1: Zic, de obicei te mai întreabă ce s-a mai întâmplat, dar ce zici de aia? Dar întotdeauna se rezumă totul la politică. Drăguța a fost mama mea acum niște ani când i-am zis că o să fac, că fac știri și așa. Da, zice, știi să scrii și să citești. A? Clasa a doua.
0: Bravo. Se cheamă. Bravo, știi să scrii și să citești. Știi să aduni cele mai importante știri și ni le aduci la radio și pentru asta îți mulțumim. Te ascultăm.
1: Bun găsit. Rezerviștii vor fi mobilizați începând de săptămâna viitoare. Noua emisiune de titluri de stat Fidelis se deschide de astăzi pentru populație și rapperul Wiz Khalifa trebuie să facă 9 luni de închisoare în România. Un exercițiu amplu de mobilizare a rezerviștilor va începe săptămâna viitoare, mai întâi în Alba și Hunedoara, unde oamenii care au făcut armata vor fi chemați la o zi de instrucție. Exercițiile vor continua pe tot parcursul verii, iar în toamnă va avea loc o mobilizare și în București și Ilfov, cea mai mare, unde vor fi chemați aproximativ 10.000 de oameni, anunță Digi24. Sunt chemați bărbații care au între 40 și 55 de ani, care sunt acum rezerviști. Amenzile pentru cei care nu se prezintă la instrucție pot ajunge până la 1.200 de lei. Românii vor putea cumpăra din nou titluri de stat Fidelis începând de astăzi. Dobânzile sunt de până la 7,5% la lei și de până la 6,25% la euro. Campania include și o tranșă specială dedicată donatorilor de sânge. Pot cumpăra titluri de stat persoanele cu vârsta peste 18 ani. Investitorii Fidelis se pot bucura de posibilitatea vânzării înainte de scadență și de venituri neimpozabile. Prin titlurile Fidelis, practic, statul se împrumută de la oameni pentru a face față cheltuielilor. Ministerul Finanțelor anunța luna trecută că a atras de la populație prin acest program aproape 68 de miliarde de lei din 2020 până acum. Rapperul Wiz Khalifa trebuie să facă 9 luni de închisoare după ce a consumat substanțe interzise pe scena unui festival de muzică din Costinești acum 2 ani. Instanța Supremă a menținut săptămâna aceasta condamnarea decisă anterior de Curtea de Apel Constanța. Asta înseamnă că artistul american trebuie să execute pedeapsa de 9 luni de închisoare. În plus, trebuie să plătească și cheltuieli judiciare către statul român. Dacă nu se prezintă în termen de 7 zile de la emiterea mandatului de executare, Wiz Khalifa riscă să fie acuzat de evadare potrivit legii române. Asta i-ar putea aduce până la 3 ani de închisoare suplimentară. Companiile aeriene care anulează zboruri în această vară din cauza lipsei de combustibil vor fi obligate să despăgubească pasagerii, avertizează Comisarul European pentru Transporturi. Asta pentru că prețurile ridicate la cherosen și eventualele sincope în aprovizionarea cu carburant nu reprezintă circumstanțe extraordinare. Declarațiile vin în contextul în care șeful unei mari companii aeriene asiatice a afirmat că actuala criza combustibilului este mai gravă decât pandemia de COVID. Mai multe companii aeriene, inclusiv gigantul Lufthansa, au anulat mai multe zboruri pentru sezonul de vară. În schimb, operatorul low-cost Ryanair a anunțat săptămâna aceasta că nu va anula curse, deoarece și-a asigurat din timp contractele pentru combustibil, înainte de izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu. Duel cu numărul 1 mondial pentru Sorana Cârstea în turneul de la Roma. Românca s-a calificat în turul al treilea, trecând de sportiva germană Tatiana Maria cu 6-2, 6-0. Lidera mondială Arina Sabalenka s-a calificat aseară după victoria în două seturi cu Barbora Krejcikova. Sabalenka și Cârstea au mai fost adversare de 3 ori. În 2023, Românca a învins-o pe belarusă în sferturi la Miami, dar a pierdut în turul 2 la Madrid. Anul acesta, Sabalenka a câștigat meciul cu Sorana Cârstea din optim de la Brisbane. Avem vreme caldă, dar instabilă astăzi. Vor fi averse cu descărcări electrice și vijelii la munte, în cea mai mare parte a Transilvaniei, Moldova, în zona deluroasă a Munteniei și izolat în celelalte regiuni. E posibil să apară și grindina. Maximele vor fi între 19 și 27 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu What the Fun la Pro FM.
2: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când la magazin se deschide o casă nouă, fix pentru tine!

0: 98 minute, deja este vineri, e cea mai frumoasă zi a săptămânii și uite, dacă vă plimbați și voi prin social media, cum am fost și eu mai devreme, o să mai dați și de clipuri foarte mișto, cum este și un reel postat de colega noastră Liza, în care s-a întâmplat ceva foarte tare, venind către radio cu o mașină de car sharing, a descoperit că șoferul care o ducea la radio face muzică.
1: Da, și Liza a fost super de gust și a zis că îi dă piesa la radio și a avut un schimb, bă, așa frumos. Mi l-a trimis și mie, deci filmulețul ăsta eu nu l-am văzut la Liza, mi l-a trimis cineva și a zis, bă, ce tare că face colega ta asta. Eu am oameni care dau stele minus dacă șoferul vorbește. Sunt mereu grumpy așa pe banchita din spate, nu vorbesc cu omul acolo și uite, Liza, ce drăguț a făcut și s-a auzit emoția din vocea șoferului, vă rog eu frumos.
0: Da. Ia.
2: Mă cheamă Liza, da, și luni o să-ți dau piesa la radio.
3: Nu te cred.
2: Ba da,
3: mi-a plăcut foarte mult. Băi, s-a făcut piesa pe mine.
2: Mi-ai vorbit foarte frumos despre muzică. Am felicitări, să nu renunți niciodată la visul tău.
3: Băi, mi s-a făcut piesa de gâine pe mine. Da, vrei să crească Dumnezeu.
2: Da, ai un weekend bestial.
0: Cum să mai conduci? Asta de pe post.
2: Face muzică. Și i-am spus că o să-i dau piesa la radio și pentru că piesa ta la radio are întotdeauna loc aici, la Pro FM, dăm piesa Maxwell, privește în jurul tău.
4: Inocent, privește jurul tău.
0: Asta e piesa pe care, da, la care lucra șoferul de ride sharing. Da, foarte mișto povestea și o găsiți pe Instagram-ul ei, dacă vreți să vedeți în întregime.
5: Exact ca în filme, tu te trezești, te duci la muncă și te întâlnești cu Liza, care îți dă piesa la radio.
0: Da, bine, îți dai seama ce aliniere de planete. Bravo. Și fix a nimerit, fix s-o ducă pe Liza la radio după amiaza aia. Și uite, suntem curioși apropo de asta. Ce conversații mai aveți cu șoferii de la Cering? Ce ați mai discutat interesant?
1: Iată, Adelina, sau voi șoferii?
0: Puteți sau să ne mai spuneți cu pasagerii.
1: Ce să mai discută la voi în mașină?
0: Tu mergi des cu la Cering, Adelina?
5: Nu foarte des. Nu foarte des, că sunt un șofer pasionat, dar în special când plec în vacanță merg cu ride sharing. Și mi s-a
0: către aeroport.
5: Către aeroport, dinspre aeroport și acolo unde merg, dacă sunt prețurile ok.
0: Aha.
5: Și mai ales dacă au wait and save sau alte oferte. Fiartă sunt pe ofertele de la ride sharing, în special în alte țări. Că îmi place să văd orașul și să nu trebuiască să conduc sau să stau cu grija de a închiria o mașină.
0: Așa, și ce conversații interesante ai mai avut?
5: Cred că cea mai interesantă conversație pe care am avut-o a fost cu un domn din Philadelphia într-o iarnă, când ninsese atât de tare încât se închiseseră școlile, se închiseseră magazinele, nu era nimic pe stradă pentru că era crivăț.
0: În state?
5: În state.
0: În Philadelphia?
5: Da, doar că eu, da, în state, în Philadelphia, și doar că pe mine nu putea să mă oprească un crivăț, să mă duc să-mi văd prietenii sau să fac ce aveam eu de făcut, pentru că odată pleci de acasă și doar nu mă oprea pe mine un ninsoare.
0: Restricație.
5: Da, pe vremea asta făceam plajă în Normandia și pe principiu pe vremea asta făceam plajă în Normandia, am comandat o mașină și șoferul părea un pic speriat și mi-a și zis la un moment dat că e un pic frică și am întrebat, m-am gândit, mi-ar trebui să-mi fie frică și a zis, arătați rusoaică. Și mă gândeam, de la ce te-ai luat, poate de la accent, de la râurile mele? Nu, eu aveam o căciulă, că era frig afară, aveam o căciulă și peste căciulă aveam un batic, așa m-a învățat pe mine bunica mea, mă îmbrobodesc când e frig afară și eram toată îmbrobodită cu un batic roșu cu motive este europene și evident că arătam ca o matrioșca și probabil de asta s-a speriat omul și l-am calmat, i-am zis că nu e nicio problemă, nu pornesc niciun război, doar că vorbind despre zăpadă, am ajuns la concluzia că mie trebuia să-mi fie frică pentru că omul nu avea cauciucuri de iarnă, pentru că ghiciți ce, nu sunt obligatorii în Pennsylvania cauciucurile de iarnă și noi mergeam de 20 de minute pe crivăț. Da, am vrut să-i zic numai acasă, dar era mai puțin până la destinație.
0: Și totul bine?
5: Totul bine, da, totul nu bine. S-a alunecat, s-a mers încet. Noroc că ningea și nu era vizibilitate și trebuia să meargă încet. Dar n-aș fi vrut să aflu asta după 20 de minute de drum, aș fi vrut să știu de la început.
0: Dar fi ajutat. Tu știai, Ionuț, că nu sunt cauciucurile de iarnă obligatorii în Pennsylvania?
5: Și
0: nu?
5: Nici căștile la motocicletă. Poate între timp au devenit, dar când am fost eu, nu erau căștile obligatorii la motocicletă.
1: Da, un mare L pentru statul Pennsylvania, dacă îmi permiteți.
0: S-ar fi reglat între
5: timp. S-ar fi reglat,
0: când
5: da.
0: Se întâmplă?
5: Asta cu matrioșca era în 2017.
0: Da, de atunci s-au mai...
5: început de 2018, iarna lui 2017.
0: A mai trecut niște apă pe Hudson River de atunci și cred că s-au mai reglat și ei un pic.
1: Da. 077-100-1872. Ce să mai discută, domne, în mașinile de ride sharing sau de taxi? Vă așteptăm mesajele pe WhatsApp. Uite, ne-a zis și Bogdan. Vorbeam cu șoferița despre tinerii care fumează și beau. Și a rămas surprinsă când i-am spus că eu nu am băut și nu am fumat niciodată. Nici măcar din curiozitate.
0: Ia uzi ce frumos. Hai, revenim cu mesajele.

0: Ia să vedem, domnule, ce mai discută oamenii cu șoferii de ride sharing.
1: Evident că au venit foarte multe mesaje cu situația politică actuală.
0: Mama, se discută la politică, da, clar. Da. Bine, așteptăm și șoferii de ride sharing să ne dea mesaje, să ne zică ce mai aud interesant de la clienți. Dar uite, Teodor zice, am dat de un șofer cătrănit că inteligența artificială o să ne ia toate joburile. Mă, și vorbea de parcă l-au anunțat deja că de luni e gata, totul e pe liber, se conduce singură mașina. Eu i-am zis că, da, dom'le, se fac niște teste, el nu, că o să vezi că după vara asta o să avem numai roboți.
2: Da, mă? Din roboții, da, din toamnă?
0: Da, mă, și calculat deja ultimele 2-3 salarii, cât ori mai fi, și după aia vedem cum ne descurcăm. Trebuie să ne apucăm de repara roboți.
1: Hai să auzim pe Luminița.
0: Ia.
3: Eu am multe complimente de la pasagerii mei legate, care sună cam așa, conversație plăcută, subiecte bune de discutat, atmosferă plăcută, vibe bun. Asta mă face să cred că fac ce trebuie.
0: Ce tare! Deci e șofer de ride sharing. Cine ne-a dat mesajul?
1: Luminița.
0: Ionuț Luminița?
1: Da.
0: Te salutăm, mulțumim.
1: Interesant, eu am primit odată și un masterclass în uleiuri esențiale. Nu l-am cerut, dar sunt și prea politicos să-l întrerup pe domnul să-i zic, doamne, n-au nicio bază legală.
0: Ce ți-ți explica?
1: Da, da, da, că dacă pui 3 picături de ulei de nu știu care, că ziceam eu că s-a obosit, băi, pune lavandă la piept, așa, 3 picături, zic, doamne, unde să mai pun lavandă? De-abia mi-am amintesc, mă dau cu parfum. Hai să spus, și cu lavandă. Mă dau cu note de...
0: lemnoasă.
1: Bergamotă.
2: Mie îmi place să-mi pun skillurile de actriță în funcțiune și când cineva dorește la ride sharing să se contrazică, eu îi spun că am exact meseria în domeniul în care vrea neapărat să ne contrazice. Dar las un pic să zică și după aia brusc sunt orice, de la doctor, sunt teolog, sunt orice, orice tâmpenie a spus, sunt acolo să-l contrazic dându-mă orice meserie.
1: Ce notă de pasager ai?
2: Ce anume?
1: Ce notă ai?
0: Ce
1: în aplicație? Ce scor ai de pasager?
2: Am 4.8 și 4.9, poți să vă arăt.
0: Deci 4.8 e rău.
2: Sunt foarte... E
0: nu
2: rău?
0: E rău?
1: Nu e rău, mai bine din 5.
0: E bine, mă?
1: Din 5.
0: Da, mă.
2: Amă, dacă nici la ride sharing nu-mi iese media.
0: Păi făceau mișto de mine prietenii, apropo, că am 4.87 sau
1: păi
0: ceva.
1: Păi ție îți dă de aia, că tu vorbești prea mult.
0: Păi nu, asta zic, da, și făceau mișto. Bă, păi tu ai vorbit mult cu șoferii mei, e deranjat de 4.87.
1: 4.93, v-am făcut!
0: Deci eu am puțin, 4.87 e puțin, asta zic.
1: Sunt cel mai pasager.
0: Facem o dată și asta cu notă, că e bună.
2: Și 5, eu am 5.
0: Ai folosit-o vreodată?
2: Da, chiar azi când am venit.
0: Mamă, perfecționat dumneavoastră.
2: Deci mă contrazic cu argumente.
0: Mi-a scris, zice Alex, mi-a scris pe aplicație șoferul de ride sharing când venea spre mine dacă mă deranjează mirosul de oțet. Și am zis că nu, dar nu înțelegeam exact la ce se referă. Ajunge mașina într-un nor de miros, aparent, povestea așa. A luat pe cineva care a băgat în spate o sacoșă de rafie cu un butoi cu nu știu ce murături. Și s-a vărsat în tot farfagașul.
1: Ai, ai, ai.
0: Și acum mai simt mirosul când îmi amintesc de povestea asta.
1: Uite, sună-l, avem un șofer aici de ride sharing, pe Alex. Ia, te rog frumos să-l suni, să vedem ce se mai vorbește pe la el pe mașină. Care sunt subiectele populare acum, uzuale, ce mai e trending, dar în viața reală, așa, în discuțiile din mașină.
0: Ia să punem mâna pe telefon atunci să-l sunăm. Răzvan, tu cu ride sharing-ul cum ești, mergi?
4: Eh, cum să nu?
1: El face farse, ce să mai vorbească, că le tot zice toate prostiile, doamne.
4: La mine se întâmplă viața.
1: Da.
0: Generez cele mai absurde discuțiile găsiți pe net, dacă îl căutați pe Răzvan Danciu, dar ce notă ai ca pasager?
4: M-am uitat mai înainte, 4.83. Dar e bine, e foarte bine pentru ce zic eu. Foarte bine, serios.
0: Se putea mult mai rău.
1: Da. Nu, așa. Nu poate răspunde Alex?
0: Nu știu, am încercat să-l sun. Probabil e în cursă. Lasă că ne dă el un semn.
1: Mai avem un audio, hai să vedem ce se mai vorbește prin mașini.
5: Neața, eu vorbesc acum în calitate de șofer de ride sharing.
1: Asta
5: și cele mai frecvente subiecte pe care le aud în fiecare dimineață, mai ales la orele de vârf dimineața între 7 și 9.
1: Trafic.
5: Dar ce-o fi cu aglomerația? Nu e ca și cum lumea nu pleacă la muncă și copiii la școală și la grădinițe și la creșe și astea, adică oare de ce să fie așa de aglomerat? Și zic și eu, păi da, pleacă lumea la muncă, la copiii, la școală, la creșe. Nu, domne, că nu era așa, în alte zile nu era așa, săptămâna trecută nu era așa, e foarte aglomerat. Vorbim de un 7:30, 8 dimineața, da? E foarte aglomerat, e foarte aglomerat. Nu putem lua până altă parte? Da, dacă... Aș avea vreo dronă sau ceva, că eu văd că toată lumea merge. Vorbeam aici în condițiile în care stăm blocați, bară la bară, în trafic
6: și le mai spune, zic, nu, cu tot respect, dar nu stăm numai noi, toată lumea stă blocați, toată lumea stă blocată în trafic, doamnă sau domnule, dar special doamnele, că doamnele sunt așa foarte... În alte zile nu era aglomerat, nu era de aglomerat.
0: Asta e
6: cel mai frecvent subiecte pe care le aud. La orele de vârf se întreabă de ce este atât de aglomerat.
0: De ce ora de vârf?
6: Wow, nu mai zic, vorbesc de oameni născuți, crescuți în București, care fac traseul respectiv de atâta timp. De ce este atât de aglomerat? La 8 dimineața.
0: Da.
2: Cine a făcut aglomerat să strângă?
0: Nu m-a întrebat și pe mine fetița, la fel, mașină, când am luat-o de la școală. Dar de ce e atât de aglomerat? De ce sunt toți oamenii ăștia aici?
1: Că nu mergi pe jos la școală, Natalia.
0: Dar tu de ce ești aici? Da. Că cum ești tu, sunt toți.
2: Și nu ne întrebăm cu toții, unde să ducem toată lumea? Dar nimeni nu se întreabă, unde mă duc eu? Chiar exact, am treabă?
0: Da. Și pe aia s-a oprit și zice, ba da, ai dreptate, stai că și noi ajutăm la aglomerația asta.
1: Ia.
7: Mi-a dat de stele nașpa un șofer.
1: Ia zi, Cristi.
7: Care a parcat ani într-o intersecție când s-a oprit să ne ia și noi am traversat prin spate. Am fost foarte ofensat, nu că am traversat noi pe spate, dar nu puteam oricum să intrăm de pe partea stângă, pentru că treceau mașinile parcase în mijlocul intersecției, s-o prise, și ne-a certat rău de tot că am traversat noi mașina. Luați-vă, mă, frate,

0: de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor 600 Pro la 4.999,99 de lei plus voucher 1.000 de lei sau smartphone Honor 600 la 3.299,99 de lei și ai extra 500 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: O baie de revistă începe cu o vizită la Brico! Până pe 13 mai găsești set vas de toaletă cu rezervor Kenkia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei. Și cabină de duș cu hidromasaj Brisca de 90 pe 90 de centimetri, la doar 999 de lei. Ai nevoie de ajutor cu transportul și montajul? Apelează cu încredere la...
4: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
5: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
4: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
5: A, pui un link.
6: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
7: Fiecare clipă pe care o trăiesc e plină de armonie. Ferestrele mele mă protejează excelent de vreme rea. Piața mea e minunată. Parcă trăiesc într-un vis.
8: Uneori trebuie să înfrunți adevărul. Intră pe alumil.com, secțiunea My Windows și obține rapid o ofertă pentru ferestre și uși.
9: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
10: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
9: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
10: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
11: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motiv, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
12: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai ulei de măsline Mega 500 de mililitri la 24 de lei 99 și mini napolitane Kitbis 400 de grame la 10 lei 99. Mega Image, bun pentru noi toți.
13: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
14: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: să-i mulțumesc Emei pentru melodia asta care are vibe de vară, de după bac, când scap de griji și pui bani cu prietenii pentru motorină și dați ture prin oraș cu geamul deschis, că na, freonul e scump.
1: Sau nu e.
0: Sau nu e.
1: E și varianta asta, da. Fix, ăsta e vibe-ul piesei. Bravo, Ema! Mulțumim frumos! Vă întrebam ce ați mai vorbit cu șoferii de ride sharing.
2: Bună dimineața, dragilor, apropo de firist. Soțul meu lucrează pe mașină mare, pe Class 1, Class 2, gentir, mașini ce transportă materiale grele.
1: Așa.
2: Iar la școală, în momentul în care a fost întrebat ce lucrează și a zis că lucrează firist, toată lumea s-a uitat la el așa ciudat, pentru că el este un om micuț și cu toții se așteaptă, dacă tu ești șofer de tir, să fii și mare.
1: A.
2: Nu înțeleg ce relevanță are, dar... este foarte amuzant în momentul în care se prezintă jobul și tot se uită la el așa de mirat. Vă pup, o zi faină.
1: Te pupăm și noi, apropo de ce mai zice lumea când află ce job ai. Ne-am întors un pic la asta.
3: Da,
1: uite, așa. Un mesaj de la Silviu, imediat ascultăm și ce ai acolo, Ionut. Silviu zice, ne-am oprit pe drum să luăm pe fisul de 9 ani în mașină, pe băiatul șoferului de ride sharing. Foarte de treabă și șoferul m-a întrebat dacă sunt ok cu asta. Foarte ok și fisul. Am vorbit 10 km despre dinozauri.
3: Un subiect foarte frumos. Un subiect foarte frumos, bravo. Eu am mers odată, ne-a zis Ale, cu o mașină din aia nouă, modernă, cu ușile
1: electrică.
3: Electrică, da, cu ușile care se ridică în sus,
1: mamă,
3: așa, aripioare, da? Eram și după o ceartă cu iubitul meu, plânsesem vreo 3 ore, m-am urcat în mașină și ziceam numai, wow, ce mașină, wow, eu n-am văzut asta în viața mea, wow. Zici că eram ieșit din peșteră. Sper că nu l-am speriat pe șofer.
0: Nici eu n-am știut să deschid ușa la mașina aia cu nume de om de știință din Serbia.
3: Da.
1: Te chinui, nu?
0: Nici acum nu știu exact. Am avut noroc că a coborât domnul ca să-mi pună bagajul în mașină și a deschis ușa și am zis mulțumesc, Doamne ajută.
1: Dar ai știut să ieși? Că și după ce intri ai o problemă când trebuie să ieși?
0: Cred că mi-a zis, cred că m-a văzut panicată și
1: cu
0: mi-a
1: butoane,
0: zis.
1: Cu butoane, cu
0: dalea. A, nu, s-a dat din nou jos ca să-mi dea bagajul. Eu am avut noroc cu bunul simț, că altfel trăgeam de ușa aia.
3: Alina a mers cu un șofer de taxi care mi-a spus tot drumul de ce el nu mai vrea să facă taxi. La orice se întâmpla, prindeam roșu. De-aia nu mai vrea, domne, să facă taximetrie.
0: Și ați observat că foarte multe lume menționează eu fac asta pe lângă jobul meu real, e al doilea job, al treilea job, al cincilea job.
3: Da, semne de boom economic. Fapt,
1: da,
3: oamenii trebuie să facă
1: mai multe
3: joburi. Da, da, pentru că ne merge atât de bine încât vrem să mai muncim în plus.
1: Da, pe mine m-a întrebat fiimea de ce nu fac și ride sharing. V-am zis? M-am povestit, nu?
3: Da.
1: M-a întrebat, da, sunt mulți oameni care își mai au și jobul ăsta. Tu de ce nu? De ce nu faci ride sharing? Îți place să conduci? De ce nu faci ride sharing?
0: Să faci ride sharing cu motocicleta.
1: Aia mișto. Eu și zic, eu încerc să petrec cât mai mult timp cu tine și tu încerci să scapi de mine? Sau cum facem? Păi nu, dar să rotunjim veniturile. Auzi și ea vorba asta cu rotunjitul veniturilor.
3: Vă dorim discuții plăcute, dragilor, ori de orice fel ar fi ele, în mașinile de ride sharing. Puteți să mai stați de vorbă cu șoferul, uite, poate cine știe, vă mai zice o vorbă frumoasă, vă mai înveselește ziua, că uite și eu de dimineață, nu cu șoferul, dar cu domnul de la pază, am vorbit așa că m-a văzut ca seara, am plecat la 10:30 de aici, după ce am terminat emisiunea cu Miruna, psihoterapeutul, da, de pe care o avem joi seară, și m-am întors la 6:30 și a zis de dimineață, păi, băi, Ionuțe, bă, tu pleci la 10:30, vii la 6:30 și zic, ce să fac dacă îmi place munca? Și a zis, n-are nimic, ești tânăr, poți. Și eram gen,
1: cu tânăr, frate, ai cu dureri de spate, cu toate alea.
3: Ai dreptate, sunt tânăr.
1: O să plec puțin mai devreme, tranquilu, dar vă las cu oamenii ăștia frumoși, cu Ionuț și cu Adelina pe Pro FM, facem o pauză scurtă.
0: Nici o nădejde, Bogdan, nici
1: o nădejde.
3: Fii atent, Adelina, dacă tot pleacă Bogdan, vrei să ne distrăm?
0: Clar.
3: Hai să facem un joculeț cu ascultătorii, că m-am gândit eu. Ne dați numărul de la mașina voastră.
0: Și noi încercăm să ghicim de la ce vine.
3: Da, și noi încercăm să ghicim de la ce vine. Așa că 077-101-72, spuneți-ne numărul vostru. Mă rog, de fapt, literele din număr.
0: Da, cifrele nu și în județul. Nu
3: cifrele și județul, literele din număr. Și noi ne dăm seama de la ce sunt, pentru că suntem extrem de mediocri.
1: Mi-a plăcut, mi-a plăcut foarte mult asta. Acum, Adelina, uite că pleacă Bogdan, hai să ne distrăm.
4: Hey, cum să-ți descriu matinalul What the Fun?

0: vin bun face serile de grătar mai plăcute. La tine, la Selgros, ai vin Glamour 0,75 litri la 19,99 lei. Ofertă valabilă până în 14 mai, în limita stocului disponibil.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 280 de lei reducere la 2449,9 lei și mașină de spălat vasă încorporabilă Beko 10 seturi cu 100 de lei reducere la 1495,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: e pe galben în magazin.
1: Șarzero antibiotice folosite vreodată.
2: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro.
3: Parbrize Pilkington.
4: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 6 și 12 mai. Ulei de floare soarelui la un litru, 6,49 lei, 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9,99 lei și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
5: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
6: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show NTIB, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show NTIB, 12-15 mai la Romexpo.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți set fotbal la antrenament echipa națională de fotbal a României, mărim disponibile de la 2 la 16 ani, la doar 129,35 de lei și minge fotbal România mărimea 5, la doar 64,35 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Prinde mega ofertele de weekend. Între 7 și 10 mai ai cașcaval de Laco de sandwich 350 de grame cu 25% reducere la doar 16,29 lei și vin alb sau roșu sec, făurar 750 de ml cu 25% reducere la doar 29,39 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!

0: Adelina, Toma și Ionuț Bodone aici alături de voi pe ultimele minute din această emisiune.
1: Și a plecat și șeful clasei, ne facem de cap.
0: Ne facem de cap, am zis Adelina că primim de la oameni numerele lor de la mașină, literele și... din număr și noi încercăm să ne dăm seama, domne, de la ce vine. Și uite, vom începe mai întâi cu Nicolae, care are bir.
1: Bir?
0: B-I-R.
1: Îl cheamă Birtaș.
0: Interesant, poate dă bir cu fugiții?
1: Sau lucrează la birou.
0: Sau lucrează la birou. Niciun răspuns nu este corect, ai fost tu aproape, este, îl cheamă Bârsan. Și vine de la numele de familie, Bârsan. Hai să mai vedem aici, uite, am primit de la Dea, care a zis că are AAC. Dea din Arad are AAC.
1: Bine, prima variantă ar fi că sunt inițialele numelui.
0: Da.
1: Și a doua, că ar fi ceva ce îi place foarte mult, un cântăreț sau o carte care i-a plăcut foarte mult.
0: Ce este și un format de encoding pentru fișierele audio. Dacă cine știe, știe. .aac, dar ai zis bine, vine de la Andreea, Alessia și Cipri, care sunt probabil niște oameni din familia ei cu tocuia. Mă gândesc, nu știu.
1: Eu când eram mică și am aflat că există numere de matriculare și că mașina pe care o conducea tatăl meu are numărul TCF, mi se părea că e foarte șmecher până am aflat că sunt inițialele fratelui meu și eu nu eram nicăieri în inițialele astea.
0: Îmi pare foarte rău, Adelina, pentru tine.
1: E ok, am depășit momentul.
0: Sper să găsești iubirea pe care o meriți în viața asta. Hai să vedem. Aici, mesaj de la Larisa. Ea are la număr AZJ.
1: E din Azerbaijan.
0: Interesant.
1: AZJ. Azalee și... Azalee Joia.
0: Azalee Joia. Ești foarte aproape, că ne-a zis în mesaj aici Larisa. Azi te jumulesc.
1: Opa!
0: Da? Interesant. Nu aș vrea să fiu găină prin preajma ta.
1: Sau șoferii din preajma ei, că pare o amenințare directă la oricine-i tăie calea.
0: Hai să vedem că am primit una foarte grea de la Gabi. B... 235 WM. Sunt importante și cifrele. Deci 2-ul e... Ce ar putea să fie un B?
1: Sau
0: B?
1: Un B?
0: Poate ne-a dat vreo prostie, poate o mușcăm și noi ca Hanțu.
1: 235
0: Boem. Pare că ar fi Boem.
1: Boem?
0: Da, așa pare că scrie din... Nu, de fapt. Ba da.
1: Și ba, nu ne dă și rezolvarea?
0: Acum ne scrie Gabriel, hai te rugăm frumos. Așteptăm foarte tare, acele trei punctulețe de pe WhatsApp dansează. Așteptăm să scrie, ești cumva boem? Domnul Gabriel. 23 e ziua de naștere. Ah, ok, deci n-am rezolvat. Ok, și 5 WM, care ar însemna Swam, care e porecla lui. Deci B23, Swam, dar S-ul e 5. Fă, băiatule.
1: Am mai întâlnit cu oameni care își pun 0 la numărul de dinainte și Ana, ca să se citească Oana.
0: Da. Mai avem aici PRL. Are numărul la mașină, Bogdan. PRL. Ia zi, Ralu. Hai că, ia uite, i s-au aprins ochii. Stai un pic. Ia zi.
2: Pârlit? Vine de la pârlit? Nu?
1: Paralelipiped.
0: Bogdan, spune-ne pe WhatsApp, ești pârlit? Adică, noi am mai avut un Bogdan pârlit aici, dar tocmai a plecat. Nu, este denumirea firmei. Perla. Are o firmă Perla. Deci nu este pârlit. Dacă vrei să știi cine te-a făcut
2: că
0: pârlit,
2: e o firmă cu pere.
0: Sau cu pere.
2: Perele.
0: Bun. Mai avem un VBR la număr, ne-a zis Ovidiu. VBR.
2: Poți să-mi dau cu...
0: Te rog, Ralu, că făcă
2: vorbește
0: ești...
2: rumea.
0: Vorbește rumea, perfect. Ești Lili Sandu? Nu. Este Ovidiu și
1: îl cheamă Vârban.
0: Este și numele firmei și sunt inițialele copiilor. Vârlan, Bogdan, Raluca. Ați înțeles?
3: Am înțeles.
0: Ați înțeles. Bun, hai să mai vedem aici. JFK are cineva la număr.
1: Ce drăguț!
0: Marijan are JFK.
1: Și nu vine de la președinte, oare?
0: Nu cred că dacă o cheamă Marijan, e posibil ca J-ul să fie de la numele ei. Acum FK de la Ciof.
1: Ok.
0: Nu știu.
1: Nu o să zic primul gând care mi-a venit în minte.
0: Te rog frumos, doamnă, suntem la radio, totuși.
1: Marijan Foca.
0: Vă mai așteptăm numerele pe WhatsApp 077 100 1872 și noi încercăm să ghicim și până una alta o lăsăm și pe Tate McRae.

0: Folosind toți trei un singur creier, Ralu, Adelina și Ionuț încearcă să ghicească de la ce vine numărul vostru de mașină și am primit aici de la Alex C-A-G, C-A-G. Alex, ești tu sau ești președintele ales?
1: Oh, Doamne!
0: Și cealaltă mașină e UTB. Deci are CAG și UTB.
2: Universitatea Tehnică București.
1: Asta mă gândesc, asta e de la Politehnică.
0: Da.
1: Nu? Sau o echipă de fotbal. Mie îmi sună la fel.
0: UTB.
1: Scuze.
0: UTF ar trebui.
1: Nici la inginerie, nici la fotbal mă pricep.
0: Interesant. Hai să mai vedem aici.
1: Și prima ce era? CAG?
0: CAG, da.
1: CAG folosești?
2: Carmen, Andrei și George.
0: Carmen, Andrei și George.
2: Toți copiii.
0: Să ne spui cât de rău am greșit, că de greșit știm că am greșit. Avem și CMN de la Andrei.
2: Corina Mihai și Nicolae.
0: Corina Mihai și Nicolae, come on, ah, e tenismen.
1: Da.
0: Și face ca Nadal. Vine de la numele de familie Coman, ok. Hai că ne... N-am nimerit, cred că... Ba da, ai fost tu aproape la una. Așa, ia să mai vedem. Bă, mă, câte avem?
1: Dar nici noi, we don't play it safe, adică nici noi nu ne ducem la nume, ce mai departe.
0: Andrei are SMR la...
1: Ei, Samara din filmul ăla de groază.
0: Da. Avem Sibiu 11 sus.
1: Wow.
0: Este numărul de mașină a lui Rareș. Dacă îl vedeți în trafic, să știți că îl cheamă Rareș.
2: Nu, nu, 11 ăla, vezi că poate fi I, de fapt, și are Iisus.
1: Mm-hmm.
2: Nu-i așa?
0: Gata. Nu? Eu gata. Zic că putem să strângem aici, să mergem fiecare la weekendul nostru. Bravo, Ralu. Da. Bravo.
2: Doamne ajută.
0: Vă mulțumesc foarte mult, fetele. Adelina, îți mulțumim foarte mult că ai stat de vorbă cu noi astăzi. Te mai așteptăm, Ralu, și pe tine, te mai așteptăm.
2: Da, sigur, mâine? Mâine?
0: Da, mâine.
2: Nu mâine, nu.
0: Hai luni. Răzvan, îți mulțumesc foarte mult pentru prezență.
3: Eu plec, gata.
0: Gata. Și dragi ascultători, vă mulțumim foarte mult că ați stat și astăzi cu noi. O alegere conștientă pe care ați făcut-o. Noi încercăm să vă dăm la schimb niște voie bună. Dacă am reușit, bine, dacă n-am reușit,
2: să ne dați înapoi. Coloma nu e acasă cât am mai rămas și gata.
0: Da, și cum îmi place mie să zic, dacă v-am enervat vreodată, ca să știți unde mă găsiți, eu sunt Daniel Bustugan. Ciao, vă pup, mi-a plăcut, pa, pa.
4: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
5: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
8: Ai dat o fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
9: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Alt sezon, altă distracție. De unde mi-au eu anvelope ieftine? Ia să arunc un ochi pe OLX. Salut! Ți-am văzut anunțul și m-ar interesa cauciucurile. Am nevoie de ele cât se poate de repede.
11: Nu-i problemă. Se rostogolesc ele până la tine. Adică ți le trimit imediat și ajung prin curier în câteva zile.
10: Super, așa rămâne.
3: Pe OLX Piese Auto găsești ce trebuie și discutați sincer, de la șofer la șofer.
10: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra la produsele de îngrijire personală selectate Roventa și Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
12: O afacere fericită e o afacere conectată. Portează-te la Digi și ai tot ce-ți trebuie pentru reușita afacerii tale. Viteză 5G, stabilitate și suport real.
13: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
14: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
15: Tim, ai un feed impecabil.
16: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta,

Bun găsit la știri. Consumul e pe minus pentru a 8-a lună la rând. Lucrările pe lotul 2 al autostrăzii Focșan-Bacău sunt gata în proporție de 95% și Shakira va cânta imnul Cupei Mondiale din acest an. Economia nu o duce bine și asta se vede în consum. Datele Institutului Național de Statistică arată că în martie consumul și-a temperat scăderea, dar rămâne pe minus pentru 8-a lună la rând. Vânzările din magazine au scăzut în martie cu 3,2% față de aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai slabe luni au fost însă ianuarie și februarie. Oamenii au cumpărat mai puțin, mai ales produse nealimentare, unde scăderea a fost de peste 7%. Și cumpărăturile de alimente au scăzut cu 3% pe fondul inflației. Singurul segment în care a fost creștere a fost cel al carburanților. În martie consumul a urcat cu 4% după scumpirea combustibililor și tensiunile provocate de războiul din Orientul Mijlociu. Vești bune pentru șoferii din zona Moldovei. Lucrările pe lotul 2 al autostrăzii Focșan-Bacău sunt gata în proporție de 95%. În zona lucrează sute de muncitori și 120 de utilaje, a spus directorul companiei de drumuri Cristian Pistol. Sunt aproximativ 39 de kilometri pe care șoferii vor putea circula cel târziu în august. Tot la finalul verii este programată și inaugurarea tronsonului de autostradă Bacău-Pașcani de 49 de kilometri, a mai spus șeful CNAIR. Oficialul este optimist că în acest an se va da drumul pe întreaga bucată de autostradă de București-Pașcan de aproape 400 de kilometri. Focarul de hantavirus izbucnit la bordul unei nave de croazieră nu reprezintă începutul unei pandemii, transmite Organizația Mondială a Sănătății. Un epidemiolog al instituției a explicat că hantavirusul se transmite prin contact apropiat și intim. Precizarea vine în contextul în care autoritățile sanitare încearcă să identifice zeci de persoane care au debarcat recent de pe nava olandeză. OMS a anunțat că până acum 5 dintre cele 8 cazuri suspecte de hantavirus au fost confirmate, iar 3 persoane au murit. Încă nu este clar cum a început focarul. Hantavirusul se transmite de obicei de la rozătoare. Croaziera a vizitat zone sălbatice îndepărtate, astfel încât un pasager ar fi putut intra în contact cu virusul atunci sau înainte de a se îmbarca pe navă. Shakira va interpreta imnul oficial al Cupei Mondiale de Fotbal. Versiunea integrală a piesei înregistrate de Shakira și muzicianul nigerian Burna Boy va fi lansată pe 14 mai. Ea a postat pe contul său de Instagram un fragment din melodie care a fost redistribuit de FIFA. Nu e prima dată când vedeta columbiană are onoarea să cânte melodia oficială a competiției. În urmă cu 16 ani a făcut senzație cu imnul Waka Waka la Cupa Mondială din 2010. Avem vreme caldă, dar instabilă. Astăzi vor fi averse cu descărcări electrice și vijelii. La munte, în cea mai mare parte a Transilvaniei, Moldova, în zona deluroasă a Munteniei și izolat în celelalte regiuni. E posibil să apară și grindina. Maximele vor fi între 19 și 27 de grade. În capitală apar și nori și e posibil să vină averse pe seară. Maxima va fi de 25 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Florin Goldic la Pro FM.

Endless Summer. Am vrea o vară fără sfârșit, am cam vrea-o și când o să vină, probabil o să ne bucurăm de ea, dacă tot ne dorim așa de mult. Deocamdată însă am înțeles că se apropie un pic norii în următoarele zile, dar după ploaie vine soare, știți povestea. Și până când vine ploaia, hai că mai un pic de vreme ok, n-aș zice excelentă. Astăzi, bună dimineața, 10 și un pic arată ceasul în zi de vineri, 8 mai, Florin Goldic sunt cu tine până la 13 cu hituri la radio, bineînțeles. BTS, Swim imediat, BTS, acei megastaruri deja, la ce fanbase au, la care vă trimitem să-i vedeți și în concert în experiențele Follow Pro FM de vara asta. Dar povestim despre ele imediat. Deocamdată, asta e piesa pe care ți-o aduc în câteva momente. Swim, BTS!

0: Să economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată cornet trio gelatelli 6 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și înghețată bon gelati cu gust de banane, fistic sau nuci pecan 900 de mililitri la 12,99 lei.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
4: Prețuri bune?
5: Ia să văd foaia.
4: Da, domne.
6: Ia parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
8: Pete pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
9: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
8: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
9: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
10: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai vine pe 11,49 lei kilogramul. Roșii cherry, ciorchine 300 de grame 11,90 lei

0: ieftin și bun!
1: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi!
2: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
2: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
5: Imaginează-ți asta! Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
6: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
5: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
6: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
7: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai cașcaval feliat Mega 150 de grame la 7 lei și 99 de bani și jambon de porc copt Mega 150 de grame la 10 lei și 99 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți.
8: Muzică în boxe. Content în feed.
9: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

scris și peste oameni printre care nu mai pot.

Rămâi cu bine, rămâi cu mine, cu Ami. Nostalgia ne-a dus un pic în zona asta de amintiri în dimineața asta de vineri. Am fost și dimineață, de la prima oră cu Sore, în direct la What The Fun, cu Botonea și Bogdan. Sore a lansat piesă sau lansează, nici nu mai știu dacă s-a lansat deja, piesă nouă astăzi, dar pe care am auzit-o prima dată acolo, dimineața, în direct, și cu ea la telefon, la What The Fun. Tot în zona asta de amintiri, de nostalgie este piesa, așa că dacă ești curios cum e, urmărește social media pe Sore. Azi se lansează piesa, dimineața ai auzit-o prima dată aici la Pro FM. Noi ne bucurăm de muzică în continuare cu Empire of the Sun, We Are the People și Two Step de la Ed Sheeran imediat. Let's bring this back. Hit music plays.

FM. Uite, sunt pe renovări în vara asta. Nu știu cum sunteți voi. N-am mai făcut nimic acasă de o grămadă de vreme. Vreo 10 ani, așa trebuie să recunosc. Deci a venit timpul să fac câteva schimbări în casă, să renovez, să mai schimb din mobilă, în limitele bugetului, evident, și cu foarte multă treabă făcută de mine. Și din rațiuni de buget, până la urmă, că nu e chiar nelimitat, dar și din rațiuni de, hai domne, că îmi iese și mie, trebuie să învăț, trebuie să pot să fac și eu lucruri pe lângă casă, nu? Sper să nu stric nimic și să fie lucrurile cât de cât ok și la final, când mai ascult camera mea de la Holy Moly, să nu mă gândesc la un dezastru, ci la ceva ce a ieșit bine. Oricum e făcut de mine, deci o să-mi placă. O să-mi placă. Nu e adevărat, o să fiu foarte critic și dacă nu-mi place, o să chem pe cineva care să știe să facă treaba și o să caut de undeva bani să plătesc, pentru că oamenii care știu să facă treaba trebuie plătiți bine. Mi se pare ok să fie plătiți bine oamenii pricepuți. Dacă vrei să încerci tu, de ce nu? Dacă iese bine, dacă nu, sper să nu strici.

Denis și compania, cum ar veni. The Motans, povestea unui naufragiat la Pro FM. Ne apropiem de 11 în zi de vineri. Este aproape weekend, un weekend pe care l-am așteptat de la precedentul, în care am ținut-o într-o petrecere toate zilele de 1, 2, 3 mai. A fost nebunia de weekendul trecut. Ne-am obișnuit din nou cu munca târziu și uite că a venit și weekendul din nou. Astăzi ne pregătim din păcate de nori. Mă uit la prognozele meteorologilor și văd că o să plouă și mâine, din păcate, peste tot în țară și poate chiar de azi în unele zone. Hai că de duminică înțeleg că lucrurile se mai îndreaptă pe aici pe acolo și poate de luni încolo, fix când n-avem nevoie, domne, nu putea să fie în weekend, de luni încolo ar trebui să se mai îndrepte vremea și să apară și soarele. Hai să facem planuri de stat afară pentru celălalt weekend, că în ăsta, nu știu dacă avem. Dar uite, aici e o treabă de creativitate. Ce faci când ești liber și nu poți să stai afară? Hai că există variante. Le gândești, le descoperi și chiar le aplici în weekendul ăsta cu siguranță.

0: Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour!
2: Când te apuci de renovare, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă Ceresit CN68 de 25 de kg și primești un grund de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediteran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Brico!
3: Vara 2026 începe în Turcia cu Carpathian Tourism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună. Astăzi, în Superliga, CFR și Universitatea Craiova se întâlnesc pe Digisport 1, live de la ora 21, iar duminică, Barcelona și Real Madrid te invită la o nouă ediție de El Clasico, live de la ora 22, pe Digisport 1.
4: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
5: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest Mixer Vertical 79 de lei 99 și Silvercrest Cafetieră 159 de lei. Kaufland.
6: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
7: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
8: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
7: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
9: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
11: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.

0: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: Ritmul tău nu stă pe loc.
4: Ai aici.
3: Se schimbă, accelerează, se reinventează.
4: Am schimbat planul de 3 ore azi.
3: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
5: Pe configurare traseu.
3: Botează-te la Digi.
5: Eu m-am portat.
3: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
5: Atât costă?
3: Nelimitați ritmul tău.
6: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
7: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM.
8: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
9: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

avem cea mai tare vară. Îți zic, e cea mai tare vară pentru că poți să mergi la niște evenimente wow, senzaționale. Uite ce pregătim în vara asta. Experiența aia pe care o să o ai în minte în primul rând, dar o să-ți umpli și telefonul de tot felul de story-uri, video-uri, poze, pentru că trebuie să povestești la toată lumea. Vorbim despre concerte live cu artiști uriași, niște show-uri de n-a mai văzut lumea de nu știu când, pentru că sunt cei mai mari artiști. Adică chiar știu să facă show-uri și după ei se iau alții. E Follow Pro FM ediția 2026 și mergem să-i vedem așa. Fiți atenți pe cine mergem să vedem vara asta. Bruno Mars. E Bruno Mars, are nevoie de prezentare? Bruno Mars e omul ăla care dansează și face un show senzațional cu energie și un dans super pe scenă. Deci Bruno Mars, apoi mergem și la BTS. BTS, oamenii care au creat un fenomen în lumea întreagă și au un fanbase uriaș. Ariana Grande, mergem să o vedem și pe Ariana Grande vara asta. Aș fi vrut să o văd, are o voce wow, adică să o auzi live, cred că este priceless. Și tot vara asta mergem și la The Weeknd cu show-urile alea foarte, foarte tari pe care le face de fiecare dată în concerte. Da, vara asta poți să mergi la astfel de concerte dacă asculti Pro FM și poți să fii acolo împreună cu cineva. Pentru că tu, împreună cu un prieten și doi DJ Pro FM, aveți așa avion, cazare, bilete la concert și banii de buzunar, totul inclus în experiențele astea Follow Pro FM. Fii cu urechea pe radio, prinde concursurile când încep și poți să mergi și tu la aceste concerte, eveniment, cu toate cheltuielile incluse. Vara asta, Follow Pro FM, fii cu ochii pe net, pe social media, pe site, ascultă la radio și poți merge și tu cu noi la super concerte. Încă o dată spun Bruno Mars, BTS, Ariana Grande și The Weeknd vara asta. Mai poți să zici ceva? Nu! Mic drop!

Italiano David Tango la Pro FM. E un tango, un dans acolo în trafic senzațional cu șoferii care încearcă și să ocupe același spațiu pe șoselele din România, din orașe, din localități. Dar recunosc că în ultima vreme am început să fiu un pic sensibil la nedreptățile din trafic. Acolo unde, știți, mai vine cineva și intră pe banda ta fără bun simțul semnalizării sau grijei în principiu, sau nu-ți dă prioritate unde ai prioritate și tot așa. Și culmea e că tot ei, tot aceia, sunt cei cu scandalul, cu supărarea, cu claxoanele. Păi ce, domne, ce ți-am făcut? Păi nu e ok, că aia e problema, că am început să fiu un pic sensibil la nedreptăți, pentru că toți oamenii buni care au fost ok și au lăsat de la ei și n-au făcut scandal, au creat parcă regula că așa e normal. Nu, nu e așa normal. Pe de altă parte, mi-am dat seama că, deși am început să mă enervez, nu e deloc bine, din propria experiență, trebuie să mă calmez, pentru că nu, n-ajută cu nimic. Nu ajungi mai repede la destinație, nu rezolvi nimic din situația respectivă. Nu e ca și cum faci educație rutieră sau civică unui om care face ceva de genul ăsta. Nu e cazul. Dar, pe de altă parte, nici n-ar trebui să devină o obișnuință și o rutină. Deci nu știu cum facem. Că aici e problema. Cum rezolvăm atitudinile de genul ăsta, care nu mai respectă, lăsând la o parte, regulile de circulație? Bunul simț, domne. Aici în București, fiind un haos, cu trei benzi în care sunt șapte rânduri de mașini, lucrări, nebunii, e, aici să vezi ce frumos e tango ăsta între mașini, uneori cu călcat pe bătături.

ești pe Pro FM, ora 12 în curând. Până în fix am o piesă tare de la Smiley cu Juno, se numește Scumpă Foc. Dedicație pentru tot ce se întâmplă economic în ultima vreme, nu? Adică scump foc, ce? Tot benzină, motorină și alte prețuri. Hai că poate o ducem în altă zonă în acest weekend și mai uităm de griji și probleme, că avem timp luni să ne întoarcem la altele de genul acesta. Sper ca lucrurile să nu se schimbe foarte tare până luni, dar viața e frumoasă și merită trăită cum ar veni. Oricum ar fi, găsim noi o soluție. Doar suntem români, nu? Adică avem noi o variantă de rezolvare a situației, într-un fel sau altul. Sper să fie și cea bună până la final. Smiley!

0: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
1: Să economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată cornet trio gelatelli 6 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și înghețată bon gelati cu gust de banane, fistic sau nuci pecan 900 de mililitri la 12,99 lei. Lidl. Știi că merită.
2: O baie de revistă începe cu o vizită la Brico. Până pe 13 mai găsești set vas de toaletă cu rezervor Kenkia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei. Și cabină de duș cu hidromasaj Brisca de 90 pe 90 de centimetri, la doar 999 de lei. Ai nevoie de ajutor cu transportul și montajul? Apelează cu încredere la...
3: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Unt ca Classic 7 lei 45, Jacob Stassimo 26 de lei 99 și Aqua Carpatica plată 3 lei 69 sticla de 2 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
4: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
5: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
4: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
5: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
6: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
8: Ale tale cum sunt?
7: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
3: Kaufland, ieftin și bun!
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
10: Trenduri, muzică, energie.
11: Exact ce cauți!
12: Yes!
11: Și da, avem și social fun!
10: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

you might go to that concert. Adică ai putea să mergi la concert la Bruno Mars cu el pe scenă acolo frumos, toate cheltuielile plătite. E una dintre experiențele Follow Pro FM din vara asta cu Bruno Mars, BTS, Ariana Grande și The Weeknd pe listă. Toate detaliile în curând despre cum poți să mergi la concerte, care-i concursul și ce trebuie să faci. Ascultă radio-ul, urmărește-ne peste tot pe net și o să afli mai multe. Deocamdată te-am pus în temă, să nu zici că n-ai știut. Delia imediat, Lacrimi din soare. În câteva momente la Pro FM vine și Andia cu Inim și tot în ora asta Dave Ray Dance.

Un vin bun face sările de grătar mai plăcute. La tine, la Selgros, ai vin Glamour 0,75 litri la 19,99 lei. Ofertă valabilă până în 14 mai, în limita stocului disponibil.

0: Cine zice că lumina din magazin nu-i bună pentru poze? Dacă n-or fi asta cele mai fotogenice jante...
1: Ia, când mi-a răspuns cineva? La anunțul de pe OLX.
2: Salut! Mă interesează și pe mine oglinzile retrovizoare. Sunt ajustabile?
0: Îți trimit imediat mai multe poze. Cu astea zic, parchez de parcă eu și la spate.
2: Super! Atunci, batem palma pentru el.
3: Pe OLX piese auto are cine să cumpere tot ce ai de vânzare. Noroc că listezi totul dintr-o mișcare. Vinde de la șofer la șofer.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
6: Pete pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
7: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
6: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
7: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
6: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
7: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
6: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
8: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
9: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
8: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
9: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
10: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
9: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
10: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Yeah!

la Pro FM, hituri în continuare și pe Pro FM, asta e bine și mai bine că pe lângă muzica pe care o asculti la radio, suntem cu tine și online acolo pe profm.ro, pe aplicațiile de mobil, peste tot unde asculti în momentul ăsta. Îți mulțumesc că ești cu noi și mai suntem și pe social media, unde hai că e toată lumea acolo, și pe TikTok, și pe Facebook, și pe Instagram, pe YouTube, peste tot suntem și noi cu tine, Pro FM România, acolo ne găsești cu imagini, poți să și vezi ce se întâmplă în studio, poți să vezi invitații, ai o grămadă de live-uri, prinde-le acolo dacă ești deja prieten cu noi, o să fii notificat, da? Pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok și pe canalul de YouTube Pro FM România. Dai un subscribe, un follow, un like, știi ce e de făcut, ne vedem acolo și ascultăm hituri la radio. Cu Maroon 5 imediat, Priceless și chiar acum Daria Lupi, Câte pietre ai aruncat, super piesă!

voi spune el, Shaggy. Atât îmi iese mie, adică am încercat. Mi se pare că Antonia limită mai bine pe Shaggy decât eu. Oricum e foarte tare cum artiștii reușesc să aibă tot felul de talente de-astea ascunse. Antonia, dacă nu mă șel, limită bine pe Shaggy. Holy Molly, am văzut că o imită foarte bine pe Shakira când a fost în studioul Pro FM. Când zic bine, zic foarte bine. E clar că acolo unde există talent, s-ar putea să mai fie și alte talente. Pe de altă parte, hai să lăsăm talentele astea deoparte. N-am să vă arăt că aș putea să încerc și eu, dar nu știu, nu pot să fac lucruri de astea de imitat.

Socks Day. Bine, nu contează unde a fost inventată, dar putem să sărbătorim și noi asta, nu? No Socks Day, fără șosete, și atenție, nu e vorba de nu găsesc o șosetă din cele două. E vorba de nu ai deloc șosete astăzi. Acum depinde dacă poți să porți încălțămintea ta fără șosete. Eu recunosc că sunt fan șosete în general, nu la sandale, da, să ne înțelegem, dar pe de altă parte, vara fără șosete, în picioarele goale sau cu tălpile goale, cum e și vorba piesei, e excelent. Astăzi este No Socks Day. În prag de weekend, dacă poți, fă-o pentru toți cei care nu pot să nu poartă șosete astăzi.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

Regine, Rest la Pro FM. Odihna este pentru weekend, nu? Asta ar trebui să facem în weekend, să ne odihnim. Asta mai puțin oamenii care lucrează în weekend și le mulțumim foarte mult celor care lucrează în weekend, pentru că datorită lor, ceilalți oameni care sunt liberi în weekend au și ei lucruri care funcționează, că e transportul în comun, că sunt magazinele deschise sau alte lucruri de genul ăsta. Mulțumim celor care lucrează în acest weekend. Pe de altă parte, azi e vineri, zi scurtă, spor la treabă, să se termine treaba repede, să fie o zi ușoară. Imediat după ora 13 vine Miruna cu tine. Florin Goldic sunt, să ai o zi excelentă. Ne auzim cât de curând posibil. Până în fix, uite, vine o piesă tare de la Alexia, Două linii. Asta mai am să-ți ofer.

Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai, vine pe 11,49 lei kilogramul. Roșii cherry, ciorchine 300 de grame, 11,99 lei.

0: Kaufland, ieftin și bun.
1: Vara 2026 începe în Turcia cu Carpathian Tourism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
3: Mă aduci cu zahărele.
4: Ce dulceață de fată!
5: Vorba dulce, mult aduce.
6: I-a zis vreo două de dulce.
3: Numai lapte și miere.
2: Gata cu dulcegările!
7: De tot?
2: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe FitoDiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. FitoDiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Hufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Bucureștiul nu stă. Tu nici atât. Jumătate ești în trafic, jumătate ai luat-o deja la fugă printre mașini. Dar pe 9 mai, orașul e al tău. Intră în cea mai antrenantă cursă. Fun Race 2,5 km Mega Image din cadrul OMV Petrom Bucharest Half Marathon. Detalii și înscrieri pe bucurești21km.ro. Eveniment organizat de Running Bucharest, susținut de Digi și Mega Image.
9: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt fără piele, origine România, de la 25,79 kg la achiziția a minimum 14 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
12: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
13: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: Hitul meu de la Adi, Frate și Holy Moly, am și Turn the Light Off de la Kato, am și Ala Long de la Liviu Teodorescu și Antonia și am și număr de WhatsApp, ce crezi, 077-100-0872. Te aștept acolo ca să-mi îmbunătățești playlist-ul așa cum o faci de fiecare dată.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Hit Music.

0: Channel. Ritmul tău nu stă pe loc.
1: Ai aici.
0: Se schimbă, accelerează, se reinventează.
2: A schimbat planul de 3 ore azi.
0: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
3: Pe configurare traseu.
0: Botează-te la Digi.
3: Eu m-am portat.
0: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
3: Atât costă?
0: Nelimitație ritmul tău.
4: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
5: Kaufland, ieftin și bun.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la aspiratoarele Carehair selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
8: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
7: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
8: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
9: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
5: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
10: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
11: Follow Pro FM pe Instagram.

chiar s-a auzit chiar acum pe Pro FM. Am pus piesa asta ca să nu vă simțiți prost, să vă înțelegeți și voi că plouă și la case mai mari, nu numai în București. Ba da, bum. Am venit cu o veste bună, în schimb. Știu că ai pește, dar mai știu că și mai știți că vine și Follow Pro FM. Vara 2026 va fi cea mai nebună de până acum. Spuneți voi dacă am mai avut vreodată line-up în halul ăsta de mișto. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Și voi puteți ajungeți alături de persoana voastră preferată, plus 2 DJ de la Pro FM, la concertele lor, pe gratis, pentru că noi ne ocupăm de tot. De cazare, de drum dus întors, de bani de buzunar și, evident, și la bilete de concert, de tot noi băgăm acolo banul grosul. Așa că suntem cam tari. Am de gând să pun, bineînțeles,

0: să ne simțim bine și să ne închipuim puțin. Închidem ochii și ne închipuim că suntem acolo în public.
1: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
2: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest mixer vertical 79 de lei 99 și Silvercrest cafetieră 159 de lei. Kaufland.
3: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omerit. Fantomel și Caitlin. Kaoma. Experience by the rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
3: 31 iulie, 2 august.
4: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
3: Pentru că e mai fain împreună.
5: Carmangeria Selgros te pregătește de grătar. Hai să iei cârnăciori de porc proaspeți la 18,69 lei kilogramul. Ofertă valabilă până în 14 mai, în limita stocului disponibil.
6: Să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 350 de lei reducere la 1549,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 400 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic, între 6 și 12 mai. Ardei gras rotund 14,99 kg, coronița zahăr cristal 1 kg 3,29 lei, vreau din România, carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca clasic. Kaufland, ieftin și bun!
7: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei, mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
2: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Chips Lay's 7,99 lei, punga înghețată Siviero Maria la 23,89 lei cutia de 1 litru și vin cotnari busuioacă la 12,99 lei sticla. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun!
8: Bucureștiul nu stă. Tu nici atât. Jumătate ești în trafic, jumătate ai luat-o deja la fugă printre mașini. Dar pe 9 și 10 mai, orașul e al tău. Trăiește energia celei de-a 15-a ediții OMV Petrom Bucharest Half Marathon. Detalii și înscrieri pe bucurești21km.ro. Eveniment organizat de Running Bucharest, susținut de Digi și OMV Petrom.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai, vinete 11,49 lei kilogramul, roșii cherry, ciorchine 300 de grame 11,99 lei, Activia mic dejun iaurt 3,59 lei și Ursus Cooler pachet de 4 la 0,5 litri, diverse sortimente 13,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
9: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
10: Prinde mega ofertele de weekend! Între 7 și 10 mai ai pulpe de pui inferioare cu piele Fragedo cu 20% reducere la doar 1,79 lei de grame și înghețată Nirvana praline and cream 549 de grame cu 20% reducere la doar 49 de lei 20. Mega Image, bun pentru noi toți!
11: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
12: Follow Pro FM pe Instagram.

0: Ana de la The Weeknd, ca să le învățăm pe toate până, ce, Doamne, ce bine sună, o să mergem la concertele lor.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
1: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Gazul, întreținerea, meditațiile.
4: Vacanța la mare. Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
5: Ritmul tău nu stă pe loc.
6: Aici.
5: Se schimbă, accelerează, se reinventează.
6: Am schimbat planul de 3 ore azi.
5: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
7: Pe configurare traseu.
5: Botează-te la Digi.
7: Eu m-am portat.
5: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
7: Atât costă?
5: Nelimitație ritmul tău.
8: Pete pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
9: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
8: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
9: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
10: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
11: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și

0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 6 și 12 mai. Ulei de floare soarelui la 1 litru, 6,49 lei, 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9,99 lei și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra la produsele de îngrijire personală selectate Roventa și Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Muzică în boxe. Content în feed.
3: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

asta nu îmi permit niciodată, nici într-o secundă din aia, o oră jumate, cât voi sta la concert, să nu știu vreun vers dintr-o piesă. Așa că, doamnelor și domnilor, timp de o lună asta facem, învățăm versuri, cum v-am zis și în intervenția trecută. Și începem cu Ariana Grande, asta e una dintre piesele mele preferate de la ea, No Tears Left.

Cunoașteți intro-ul ăsta? V-ar plăcea să-l auziți live? Atunci vă sfătuiesc să ascultați toată vara Pro FM. Pentru că noi chiar putem să-ți îndeplinim visul. Te putem duce live la The Weeknd în Barcelona pe 1 septembrie. Tu alături de persoana ta preferată și alți doi DJ de la Pro FM.

0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor 600 Pro la 4.999,99 de lei plus voucher 1.000 de lei sau smartphone Honor 600 la 3.299,99 de lei și ai extra 500 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția a minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
3: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
4: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
5: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
4: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
6: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
7: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
8: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
7: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
9: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
11: Muzică, energie.
12: Exact ce cauți.
13: Yes!
12: Și da, avem și social fun.
11: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

auzit chiar acum pe Pro FM, 15:09. Bună dimineața și bine te-am găsit în ultima oră de program, care este cea mai fericită pentru voi, pentru că acușica, majoritatea dintre voi ieșiți de la program și puteți să vă bucurați de soarele asta frumos de afară. Și bineînțeles că I'll make it count, da? Bineînțeles cu muzica de care ai nevoie. Dacă tot e ultima oră, All I Know de la Rudimental, am așa pentru tine ca să te pregătească pentru weekendul ăsta ploios, dar călduros. Am Wicked Game de la Chris Isaac. Oh, asta chiar că e bună pentru o vreme ploioasă. I Just Might de la

0: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august.
3: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principali Remedium Farm și Velpitar.
2: Pentru că e mai fain împreună.
0: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 9 și 12 mai. Castraveți Fabio, 1,99 lei bucata. Turdulan, pulpe inferioare de pui, 16,99 lei kilogramul și Heineken pachet de 6 la 0,5 litri, 26,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Imaginează-ți asta! Ești acolo, la concert! Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd!
5: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
4: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
5: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 350 de lei reducere la 1549,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 400 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
0: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai, vine pe 11 lei 49 kg. Roșii cherry, ciorchine 300 de grame, 11 lei 90 kg.

pe Pro FM, 15 și 41 de minute. Până după amiaza, până după amiaza, urlă lumea, țipă, nu mai poate, se zvârcolește pe WhatsApp la 0771 și îmi scrie BTS, BTS. A rupt și postarea de Instagram. Mai devreme scrollam pe Instagram și mă uitam la ce mai postăm. Foarte interesante postările. Eu îți sugerez să faci ca Miruna și să dai

0: Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour! Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la aspiratoarele Carehart selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția a minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
5: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
0: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi mii de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
7: Prinde mega ofertele de weekend. Între 7 și 10 mai ai cașcaval de Laco de Sembiș 350 de grame cu 25% reducere la doar 16,29 lei și vin alb sau roșu sec Făurar 750 de mililitri cu 25% reducere la doar 29 de lei 39. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
8: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
9: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Ora 16, oameni buni, urmează cele mai importante știri aduse de George Sandu.
1: Bun găsit! Leul începe ușor-ușor să mai crească în raport cu euro. Gimnasta Ana Maria Bărbosu a fost suspendată provizoriu, iar șezlongurile și umbrelele vor putea fi întinse pe cel mult 70% din plaje. A doua zi de scădere a cursului euro în raport cu leul. Moneda națională s-a întărit puțin azi. Un euro a ajuns la 5,23 lei la cursul BNR. Este cu 3 bani mai puțin decât cursul anunțat ieri de Banca Națională. Recordul a fost stabilit miercuri, când un euro era cotat la 5 lei și aproape 27 de bani. În acest timp, BNR a scos miliarde de lei din rezerve pentru a menține euro sub pragul de 5 lei și 30 de bani. Gimnasta Ana Maria Bărbosu, medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Paris, a fost suspendată provizoriu. Decizia a fost luată de Agenția Internațională de Testare. Sportiva noastră nu este acuzată de dopaj, așa cum a explicat și ea într-o postare pe Instagram. Sancțiunea vine după ce Bărbosu nu a fost găsită de 3 ori într-un an de ofițerii antidoping la adresele declarate înainte. Cazul ar putea ajunge la Tribunalul de Arbitraj a Diviziei de Antidoping Sportiv, unde gimnasta să ofere toate explicațiile. Dacă va fi găsită vinovată, riscă o suspendare de 2 ani și ar putea rata participarea la următoarea ediție a Jocurilor Olimpice, cele de la Los Angeles, din 2028. Ministerul Mediului a publicat primul ghid de utilizare a plajelor. Potrivit noilor reguli, utilizarea șezlongurilor și a umbrelelor se va putea face pe maximum 70% din suprafața închiriată. Restul de 30% va fi rezervat obligatoriu plajei libere pe nisip. Ghidul impune trasee pietonale continue, fără blocaje și integrarea acceselor dinspre oraș sau faleză. În ceea ce privește construcțiile, ele trebuie să fie doar temporare și ușor de demontat la finalul sezonului estival. Sunt cuprinse 7 zone ale litoralului: Năvodari, Mamaia, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud, Tuzla și Vama Veche. Un incendiu de vegetație a izbucnit în pădurea de lângă centrala ucraineană de la Cernobâl. Zeci de pompieri se luptă cu flăcările care au cuprins deja peste 1100 de hectare de pădure. Intervenția este îngreunată de vântul puternic, ceea ce ar putea să ducă la extinderea flăcărilor. Autoritățile ucrainene spun că în unele zone echipele nu pot interveni din cauza minelor și munițiilor neexplodate. Nivelurile de radiații din zonă se mențin în limitele normale, au transmis serviciile de urgență. CFR Cluj și Universitatea Craiova se întâlnesc diseară în primul meci din etapa 8-a a play-off-ului. Ardelenii au nevoie de o victorie acum pentru a păstra șansele la titlu. CFR Cluj este pe locul 3, la 2 puncte în spatele rivalei din oraș și la 5 față de Universitatea Craiova, liderul din acest moment din campionat. Meciul va fi arbitrat de Istvan Kovac. Poți urmări partida de la 9 seara pe Digi Sport 1. Va ploua la noapte în Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei, local în Moldova și prin Transilvania. În sud, ploile vor fi torențiale și se vor strânge cantități mari de apă. Mâine avem vreme instabilă. Temperaturile scad în toată țara și vor fi înnorări și averse. Temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 24 de grade, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

Bună ziua, oameni buni! Ce faceți, Cucu aici? Liza este puțin plecată pe la Madrid, frumos, unde am văzut că plouă, de fapt, nu are vreme frumoasă. Iar astăzi o să stau cu voi până la ora 19, pe la 5, cam așa o să intrăm în direct cu cineva. Nu vă zic cu cine, o să vă anunț în vreo jumătate de oră cu cine o să intrăm în direct. Și până în alta, hai să ne salutăm pe WhatsApp 077-101-872 și să începem ziua frumos, că e ultima zi din săptămână, e vineri și e frumos. Hai, vă las cu muzică bună, vă las cu Alex Warren, Holy Molly, Dua Lipa și Iraida și noi ne auzim îndată.

0: Ce fain vibe are piesa asta de la Alex Warren, e așa, puțin nostalgică. Oameni buni, ne-am salutat aici pe WhatsApp-ul, avem pe Bogdan de la Oradea care ne urează weekend frumos și l-avem pe Sergiu care spune în felul următor: Liza e la Madrid pentru El Clasico? Nu, să știi, Sergiu, că nu e pentru treaba asta și în același timp pot să spun faptul că El Clasico o să fie la Barcelona, nu o să fie la Madrid de data asta și pentru cine nu știe, Barcelona chiar și cu un egal poate să câștige la Liga fix pe stadionul lor, ceea ce o să fie foarte tare din punct de vedere fan Barcelona. Iar ce vreau eu să vă zic acum, hai să vedem unde vă prinde weekendul ăsta, unde sunteți, să facem o prezență. De exemplu, pe mine mă prinde la radio în București și vreau să-mi dați mesaje vocale sau scrise, dar aș prefera vocale, să vă aud vocile la 077 101 872. Hai să vedem unde ne prinde weekendul ăsta.
1: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
2: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Astăzi, în Superliga, CFR și Universitatea Craiova se întâlnesc pe Digisport 1, live de la ora 21, iar duminică, Barcelona și Real Madrid te invită la o nouă ediție de El Clasico, live de la ora 22, pe Digisport 1.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste. Nu știi.

0: E pe galben în magazin.
1: Șar zero antibiotice folosite vreodată.
2: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar, conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Ritmul tău nu stă pe loc.
4: Ai aici.
3: Se schimbă, accelerează, se reinventează.
4: Am schimbat planul de 3 ore azi.
3: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
5: Pe configurare traseu.
3: Botează-te la Digi.
5: Eu m-am portat.
3: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
5: Atât costă?
3: Nelimitație ritmul tău. Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția a minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună.
7: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: Frumoasă piesa asta, oameni buni, de la Bebe Rexha, New Religion. Până una alta am făcut o prezență, să vedem unde ne prinde weekendul. Avem pe Florentina, pe care o prinde weekendul la Milano. Cam frumos la Milano. Avem, l-avem pe Laurențiu, care ne spune că e la muncă weekendul ăsta. Îmi pare rău de tine, dar poate o să fie și dublu plătit, mă gândesc eu. Mai avem aici pe Răzvan, care e în München, foarte frumos. Deci avem foarte mulți oameni plecați din țară, nu sunt în România. Până în alta, eu vă las cu două jachet, Delia și Almud, iar noi ne auzim îndată.
1: Super! Weekendul vine cu super reduceri! Doar weekendul acesta, la Lidl ai cârnați Stix Peacock, 120 de grame la 5,49 lei, espresso bar, cafea măcinată Bella Rom, 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și mango la 4,99 lei bucata. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
2: Lidl. Știi că merită.
3: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune. Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico.
4: Vara 2026 începe în Turcia, cu Carpathian Tourism. All inclusive, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
5: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
4: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
5: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
4: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
6: Între 9 și 12 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Persil detergent gel pentru rufe, 2,7 litri, 88 de lei 99, 40% reducere la toată gama de produse Palmolive și 30% reducere la toată gama de produse Sios. Kaufland, ieftin și bun.
7: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
8: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
9: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: The Weeknd, In Your Eyes, după cum bine știți, împreună cu Follow Pro FM, de fapt la Follow Pro FM puteți să ajungeți la concertul The Weeknd, care va avea loc în Barcelona, orașul meu de suflet, pe 1 septembrie, așa că stați geană aici pe Pro FM și o să vedeți în ce constă și cum vă trimitem la aceste concerte. Și până una alta, vreau să vă zic că e final de oră și urmează cele mai importante știri aduse de George Sandu.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: Vremea, traficul, știrile nu le pot schimba. Dar o mașină mai bună, un televizor mai mare, o bucătărie nouă. Cu Mogo e ușor să ai ceva mai bun. Aplică pentru credit auto sau de nevoi personale pe mogo.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă grad ridicat de risc financiar. DAE de la 34,49%.
4: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Bucureștiul nu stă, tu nici atât. Te miști liber în ritmul tău, atât la volan cât și în alergare. Iar pe 9 mai, orașul e al tău. Ia startul la cursa de 10 km autonom din cadrul OMV Petrom Bucharest Half Marathon. Detalii și înscrieri pe bucurești21km.ro. Eveniment organizat de Running Bucharest, susținut de Digi și Autonom.
8: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Pervol detergent lichid 74 de lei 99, 4 litri, spray Nivea Black and White 18 lei 99 și Doggy Appetite hrană uscată pentru câini la 24 de lei 99, 10 kg. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
10: Știm, ai un feed impecabil.
11: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok.
12: Pro FM, Open Radio.

0: Ora 17, oameni buni, urmează cele mai importante știri aduse de George Sandu.
1: Bun găsit! Marian Vanghelie a fost trimis în judecată din nou pentru corupție. Podron a survolat 30 de minute spațiul aerian al Republicii Moldova, iar Cristiano Ronaldo a înscris golul 100 în Arabia Saudită. Un copil de 12 ani din Arad a fost înjunghiat la școală de un coleg. S-a întâmplat la o unitate de învățământ din localitatea Vinga, după o ceartă între cei doi. Minorul rănit a fost preluat de un elicopter SMURD și transportat la Timișoara, la spitalul de copii. Băiatul se află în stare stabilă și este conștient. Poliția a preluat ancheta în acest caz. Școala unde a avut loc incidentul spune că între cei doi elevi nu au mai existat conflicte în trecut. Fostul primar al sectorului 5, Marian Vanghelie, a fost trimis în judecată într-un nou dosar de corupție. Este a cincea oară în 20 de ani de când Vanghelie este anchetat de procuror, scrie Hot News. Fostul edil este acuzat de DNA că a urmărit devalizarea fondurilor publice prin achiziții făcute la prețuri supraevaluate. Faptele sunt din perioada în care Marian Vanghelie era consilier la sectorul 5. Anul trecut, el a scăpat de o condamnare de 12 ani de închisoare pentru luare de mită, abuz în serviciu și spălare de bani, după ce Curtea de Apel București a stabilit că faptele s-au prescris și a decis achitarea. Republica Moldova și-a închis temporar spațiul aerian în această dimineață. O dronă a survolat sudul țării timp de o jumătate de oră până când cel mai probabil s-a prăbușit. Aparatul de zbor venea dinspre Ucraina. Spațiul aerian a fost redeschis după aproximativ 15 minute, dar a rămas închis în zona de sud a țării, scrie presa de peste Prut. Până acum nu există informații despre resturi găsite. Ministerul de Externe de la Chișinău a condamnat survolarea neautorizată a spațiului aerian al Republicii Moldova. Astfel de incidente au fost des raportate de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina. Cântăreața britanică Bonnie Tyler, în vârstă de 74 de ani, este în comă indusă după o operație de urgență în Portugalia. Purtătorul de cuvânt al artistei a anunțat că Bonnie a fost supusă unei intervenții pentru o perforație intestinală. După aceea, medicii i-au indus coma pentru o recuperare mai rapidă. Bonnie Tyler a lansat numeroase hituri în anii 70 și 80, iar poate cel mai cunoscut este Total Eclipse of the Heart. Artista a reprogramat un concert și în România în octombrie pentru a marca 50 de ani de carieră. Cristiano Ronaldo a ajuns la 100 de goluri înscrise în Arabia Saudită de când joacă la Al Nassr. Reușita a venit în meciul cu Al Shabab, unde coechipierul João Félix a înscris la rândul lui alte 3 goluri. Ronaldo este primul jucător din istorie care atinge pragul de 100 de goluri în 4 campionate diferite, după ce a făcut-o în Premier League, La Liga și în Serie A. Va ploua la noapte în Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei, local în Moldova și prin Transilvania. În sud, ploile vor fi torențiale și se vor strânge cantități mari de apă. Mâine avem vreme instabilă. Temperaturile scad în toată țara și vor fi înnorări și averse. Temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 24 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

Old Friend, Vescan și Andrei Bănuț, o piesă care îmi place foarte mult, tocmai de-aia i-am făcut și remix acum câteva luni. Până una alta, vreau să vă anunț faptul că în vreo 10 minute o să o sunăm pe Liviu Teodorescu, pentru că are o piesă nouă lansată și vreau să știu de unde a venit inspirația. Este foarte frumoasă, piesa se numește Parampam, așa că în vreo 10 minute stăm de povești ca băieții. Facem o băiețeală, pentru că Liza nu e cu mine astăzi. Facem o băiețeală și îl sunăm pe Liviu Teodorescu să vedem ce mai face el, pe unde îl prindem, poate pe la studio, poate pe acasă, poate în trafic, cine știe. Hai că până alta vă las cu Akon, cu Thames, cu Dave și BTS. Ne auzim imediat.

0: Oameni buni, urmează să intrăm în direct cu Liviu Todorescu, cu care n-am vorbit de foarte mult timp. Și așa că hai să nu lungim vorba și să ne auzim. Salutare, ce faci, domnule? Mă auzi? Ia stai, așa,
1: auzi,
0: auzi. Mă auzi, gata, ce faci?
1: Te aud. Ce să fac, uite, sunt în drum spre sală.
0: Oh, frumos, frumos. Și vine de a faci sală, ești foarte sportiv, da. Tu bine, și arăți bine, ce-i drept.
1: Sunt implicat cu sala, da, îmi place mult.
0: Da? Cum a apărut piesa asta, Param Pam?
1: Păi cum să apară? Dintr-o joacă în studio a ieșit refrenul ăsta și mi s-a părut așa, că face un fel de haz de necaz treaba asta cu Pam Param. Un fel de haz de necaz, necazul omului, știi?
0: Mm-hmm,
1: a fost înșelat, a fost părăsit și...
0: Săracu.
1: Da, când refrenul ăsta, așa, da.
0: Băi, e foarte mișto piesa, am ascultat-o și eu mai devreme, am dat de vreo 2-3 ori să ascult înainte să intrăm și îmi place foarte mult. Și știi că e drag de tine de când ne știm noi, de foarte mulți ani, și am avut și piese împreună și știu că ești un artist desăvârșit. Ce vreau să te întreb eu, ce faci vara asta? Care-i vibe-ul? Că mai e puțin și vine vara.
1: Păi, sincer, abia așteptam să vină vara asta, că m-am săturat așa de vremea asta incertă.
0: Da.
1: Ce să zic, concerte, studio și muzică foarte multă.
0: Asta e foarte important, că n-ai avut neapărat o pauză, că ai lansat și cu Anton, ai lansat foarte multe piese, dar vrem să auzim mult mai multă muzică de la tine. Cel puțin eu, personal, vreau să aud mai multă muzică de la tine.
1: Da, eu lansez multă muzică, acum îți dai seama, cu atâta muzică care iese în ziua de astăzi, e greu să ajungă toată la toată lumea.
0: Asta e adevărat, da. Ce să zic, Liviu, să ai spor la sală, ce faci astăzi, brațe, ce ai?
1: Umeri.
0: Bun. Da. Să ai spor, noi până o altă o să dăm play la piesă, să asculte și oamenii noștri, ia să vedem. Să dăm un pic mai încet, să ne auzim. Liviu, ce să zic, să fie o lansare... pe cinste și să facă multe views și ascultări, că mai nou acum lumea ascultă pe Spotify și îți urez multă baftă vara asta.
1: Mulțumesc din suflet, mersi mult de tot.
0: Cu drag.
1: Baftă și ție și la toată lumea.
0: Mersi, hai, weekend plăcut, te-am pupat, Liviu, el a fost Liviu Todorescu cu piesa Pam Param.
1: Vă pup.
0: Pop, pa, pa.

0: Espresso Bar, cafea măcinată Bella Rom, 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și Mango la 4,99 lei bucata. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl, știi că merit.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la aspiratoarele Carehart selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Știu când ai purtat ultima oară scutici și știu și când ai căzut ultima oară de pe bicicletă. Și mai știu când ai suit ultima oară în copac. Dar nu mai știu când ai fost ultima oară în vizită la mine.
4: Alungă-i singurătatea. La fel de singuri ca bunicul tău sunt 1,5 milioane de seniori din România pe care putem să-i ajutăm. Susține cauza alături de Dr. Max. Sponsorizăm asociația Niciodată Singur cu un leu pentru fiecare produs Dr. Max cumpărat de tine. Perioada campaniei 15 aprilie 14 mai 2026. Regulament disponibil în farmaciile Dr. Max. Alături de oameni.
5: Astăzi, în Superliga, CFR și Universitatea Craiova se întâlnesc pe Digisport 1, live de la ora 21, iar duminică, Barcelona și Real Madrid te invită la o nouă ediție de El Clasico, live de la ora 22, pe Digisport 1.
6: O baie de revistă începe cu o vizită la Brico! Până pe 13 mai găsești set vas de toaletă cu rezervor Kentia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei. Și cabină de duș cu hidromasaj Brisca de 90 pe 90 de centimetri, la doar 999 de lei. Ai nevoie de ajutor cu transportul și montajul? Apelează cu încredere la...
7: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show NTIB, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show NTIB, 12-15 mai la Romexpo.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
8: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
10: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
12: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
13: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
12: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
14: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
15: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
16: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

frumoasă piesa asta, la fel cum sunt piesele de la The Weeknd. Uite, Sergiu ne spune în felul următor: eu ajung la cel din Dublin din august, merge la concert la The Weeknd, dar noi pe lângă The Weeknd mai avem un Bruno Mars, mai avem un BTS, Ariana Grande și ce să mai, o să fie o vară plină de concerte și, mamă, eu abia aștept să văd dacă se întâmplă cumva printr-o minune ca Justin Bieber să anunțe un turneu. Am auzit așa niște mici zvonuri, să sperăm că vor fi adevărate, pentru că aș vrea neapărat să ajung acolo, dar până una alta eu vă zic în felul următor, Follow Pro FM avem în felul următor: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande și The Weeknd. Până una alta vă las cu Justin Jessow și Metal Bento și ne auzim imediat.

0: ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 350 de lei reducere la 1549,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 400 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar, conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de trei ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Gazul, întreținerea, meditațiile.
4: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
5: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
6: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de cărăcoare.
5: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
6: Ah, păi un link.
7: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
8: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 9 și 12 mai. Castraveți Fabio 1,99 lei bucata. Turdulan pulpe inferioare de pui 16,99 kg și Heineken pachet de 6 la 0,5 litri 26,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
9: Alt sezon, altă distracție. De unde mi-au eu anvelope ieftine? Ia să arunc un ochi pe OLX. Salut! Ți-am văzut anunțul și m-ar interesa cauciucurile. Am nevoie de ele cât se poate de repede.
10: Nu-i problemă, se rostogolesc ele până la tine. Adică ți le trimit imediat și ajung prin curier în câteva zile.
9: Super, așa rămâne!
11: Pe OLX Piesa Auto găsești ce trebuie și discutați sincer, de la șofer la șofer.
12: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei, mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi!
13: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Ai 25% reducere la produsele selectate Colgate și Elmex până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu. Activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
3: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
6: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Fiecare clipă pe care o trăiesc e plină de armonie. Ferestrele mele mă protejează excelent de vreme rea. Piața mea e minunată. Parcă trăiesc într-un vis.
8: Uneori trebuie să înfrunți adevărul. Intră pe alumil.com, secțiunea My Windows și obține rapid o ofertă pentru ferestre și uși.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
10: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM.
11: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai amestec pentru supă gusturi românești 400 de grame la 4,99 lei și suc de roșii gusturi românești 750 de mililitri la 5,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
12: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
13: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: Este ora 18, așa că urmează cele mai importante știri aduse de George Sandu.
1: Bun găsit! PNL și USR nu vor fuziona, dar vor colabora mai strâns în Parlament. Jumătate de milion de elevi vor beneficia de programul Masă Sănătoasă în școli, iar Castelul Bran are de acum proprietar american. PNL și USR nu vor fuziona, de asigurări liderul Dominic Fritz. Acesta nu exclude însă o colaborare mai lungă cu liberalii, inclusiv în anul electoral 2028, când vom avea din nou alegeri parlamentare. Cele două partide au hotărât aseară să-și unească forțele în Parlament. USR a mai anunțat azi că nu se va întoarce la masa negocierilor cu PSD. La social-democrat semnalele sunt altele. Surse G4 Media spun că în PNL pare exista o tabără care vrea înapoi la guvernare cu PSD. Iar dacă acest lucru nu se întâmplă repede, mai mult mulți liberali iau în calcul formarea propriului grup parlamentar, care să accepte oferta PSD. În cel mult 2 săptămâni am putea avea un nou guvern în care să se regăsească atât PNL cât și PSD, a spus la Digi24 prin vicepreședintele PSD Ionuț Puchianu. Peste 1400 de școli din țară le vor putea oferi elevilor o masă sănătoasă pe zi. Sunt peste 500.000 de copii care vor beneficia de acest program. Banii au fost alocați în ședința de guvern de azi. Vorbim de peste 1,5 miliarde de lei, iar suma alocată pentru fiecare elev va fi de aproximativ 17 lei pe zi, pe perioada desfășurării cursurilor în acest an. Programul urmează să fie extins treptat la nivel național. Toți elevii ar urma să beneficieze de o masă sănătoasă la școală până în anul școlar 2020. 2029-2030. Prin acest program, Ministerul Educației urmărește și reducerea abandonului. 20 de șoferi de la STB au fost inculpați pentru furt calificat. Ei sunt acuzați că au furat combustibil din rezervoarele autobuzelor companiei în timpul programului de lucru între ianuarie și aprilie 2026. Vorbim de tone de combustibil din autobaza Nordului, dar și mai multe piese auto. Toți cei 20 de inculpați au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile. În acest timp, ei au interzis să mai vină la muncă. Castelul Bran va fi preluat de un om de afaceri american care administrează și casa lui Elvis Presley. Acesta a cumpărat de la moștenitorii principesei Ileana a României participația majoritară a companiei de administrare a domeniului Bran. Moștenitorii casei regale vor păstra doar participații minoritare. Noii proprietari pregătesc deja o transformare a zonei din jurul castelului pentru dezvoltarea turismului, inclusiv cu servicii de cazare. 2024 a fost cel mai profitabil an pentru Castelul Bran, cu încasări de peste 30 de milioane de lei. Shakira va interpreta imnul oficial al Cupei Mondiale de Fotbal, versiunea integrală a piesei înregistrate de artistă și muzicianul nigerian Burna Boy, va fi lansată pe 14 mai. Ea a postat pe contul său de Instagram un fragment din melodie care a fost redistribuit de FIFA. Nu e prima dată când vedeta columbiană are onoarea să cânte melodia oficială a competiției. În urmă cu 16 ani, ea a făcut senzație cu imnul Waka Waka la Cupa Mondială din Africa de Sud. Va ploua la noapte în Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei, local în Moldova și prin Transilvania. În sud, ploile vor fi torențiale și se vor strânge cantități mari de apă. Mâine avem vreme instabilă, temperaturile scad în toată țara și vor fi înnorări și averse. Temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 24 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

Început de ora 9, așa că eu m-am documentat și am găsit niște evenimente pe care putem să le vizităm, să mergem să facem un weekend frumos. Deși vremea se spune că nu o să fie atât de bună, sunt foarte multe evenimente în țară. Iar eu m-am documentat și imediat o să vă zic unde putem să mergem weekendul ăsta. Poate chiar în interior, nu neapărat afară dacă o să plouă. Și până atunci o să vă las cu muzică faină. Avem o bucată de Armin van Buuren, avem Tata Vlad cu Daria Lupi și Martin Garrix cu Jax. Ne auzim imediat să vedem unde ieșim weekendul ăsta.

0: Am promis mai devreme că vă dau o listă de evenimente care se întâmplă weekendul ăsta și uite că am început Cristian cu treaba asta. Cristian ne-a spus, veniți la Bucharest Street Food Festival pe Kiselev. Vă așteptăm la o cafea și o limonadă bună. Foarte frumos, sper să țină vremea cu festivalul, pentru că am fost acum vreo două săptămâni la același eveniment și a fost foarte mișto, am prins vreme bună. Până un altă avem la Pitești Tulip Jazz Festival, avem la Iași Romanian Mental Health Film Festival, unde avem filme, scurtmetraje, expoziții, discuții, ateliere și petreceri. Street Food Festival se ține și la Iași, la Palace Mall. Avem și la Vanda Fest în Iași. Mamă, dar în Iași sunt foarte multe evenimente weekendul ăsta. Avem la Cluj-Napoca Cluj Chamber Music Festival. Avem la Ploiești Festivalul de Teatru pentru Copii și Tineretă Imaginarium. Și mai avem tot la Iași, unde v-am zis că sunt foarte multe, Festivalul de Teatru Piatra Neamț. Oameni buni, e un weekend plin de evenimente. Pot să vă zic că la Iași îl mai avem pe DJ Deni, prietenul meu Ioni, și mulți, mulți alții la un festival foarte mișto care o să se țină în două locații. Intrați pe Instagram la DJ Deni că o să vedeți despre ce este vorba. Până una alta, eu vă las cu Caitlin Aragon, Iraida și Solto. Ne auzim imediat.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra la produsele de îngrijire personală selectate Roventa și Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: E liniște perfectă. Nimic nu mă deranjează. E atât de liniște, aproape că mă plictisesc.
3: Gândirea pozitivă ajută. Dar n-ar fi și mai bine să ai o izolare fonică pe bune? Intră pe My Windows de la Alumil și solicită o ofertă pentru ferestre noi.
4: Cine zice că lumina din magazin nu-i bună pentru poze? Dacă nu ar fi asta cele mai fotogenice jante...
5: Ia, că mi-a răspuns cineva la anunțul de pe OLX.
6: Salut! Mă interesează și pe mine oglinzile retrovizoare. Sunt ajustabile?
4: Îți trimit imediat mai multe poze. Cu astea zic, parchez de parcă eu și la spate.
6: Super! Atunci batem palma pentru ele.
7: Pe OLX piese auto are cine să cumpere tot ce ai de vânzare. Noroc că listezi totul dintr-o mișcare. Vinde de la șofer la șofer.
8: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
9: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
10: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
9: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
11: Vremea, traficul, știrile nu le pot schimba. Dar o mașină mai bună, un televizor mai mare, o bucătărie nouă. Cu Mogo e ușor să ai ceva mai bun. Aplică pentru credit auto sau de nevoi personale pe mogo.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă grad ridicat de risc financiar. DAE de la 34,49%.
12: Tehnologie de top aveți?
13: Da.
12: Prețuri bune?
14: Ia să văd foaia.
12: Da, domnule.
15: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
16: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.

0: fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
1: Muzică în boxe. Content în feed.
2: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Open.
1: Toți ne mișcăm pe un ritm, doar că e algoritm. Cea mai mare frică acum e să rămâi fără pasaport sau PIN.

0: cu Liza, oameni buni, suntem aproape de final de emisiune și final de săptămână și abia aștept să vină weekendul ăsta pentru că sunt foarte, foarte, foarte multe evenimente și nu contează dacă o să fie vremea urâtă, pentru că noi știu că ne distrăm orice ar fi, nu trebuie să fie vreme faină să ne distrăm. Până în alta, eu vreau să vă las cu muzică bună, pentru că n-ai final de săptămână, trebuie să ne simtem și noi bine, cum ar spune cineva. Avem una bucată Alex Velea, Smiley și Connector și Damiano David. Vă las cu muzica asta faină și ne auzim îndată.
1: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
2: Un vin bun face serile de grătar mai plăcute. La tine, la Selgros, ai vin Glamour 0,75 litri la 19,99 lei. Ofertă valabilă până în 14 mai, în limita stocului disponibil.
3: Vara 2026 începe în Turcia, cu Carpat în Turism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpaten.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
4: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
5: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin, pentru case fericite.
6: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
7: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de cărăcoare.
6: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
7: A, păi un link.
8: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
9: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta, descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi! Pepco!
11: Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momordica Carantia.
12: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-a utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
13: Așa e!
14: Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: O afacere fericită e o afacere conectată. Portează-te la Digi și ai tot ce-ți trebuie pentru reușita afacerii tale. Viteză 5G, stabilitate și suport real.
16: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
17: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
16: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
18: Oferte de vară la Pepco. Doar acum tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.

oameni buni, am terminat și pe săptămâna asta. Nu rămâne decât să vă urez un weekend plăcut și să vă bucurați de viață, pentru că o să fie un weekend frumos. Și până una alta urmează garsonera lui Fere. Vă las cu el, așa că v-am pupat și un weekend minunat să aveți. Pa!

0: Brico! Până pe 13 mai găsești set vas de toaletă cu rezervor Kenkia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei. Și cabină de duș cu hidromasaj Brisca de 90 pe 90 de centimetri, la doar 999 de lei. Ai nevoie de ajutor cu transportul și montajul? Apelează cu încredere la...
1: Ai fost mereu acolo. Îți mulțumesc, tată. Între 9 și 12 mai îți facem o surpriză de 30% reducere la toată gama de vinuri. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars. BTS. Ariana Grande. The Weeknd.
3: Stai, nu-ți imagina. Chiar poți să ajungi acolo. Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
2: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
3: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
4: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect floite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani. O capsulă de 400 de miligrame la 6-8 ore. Maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show Entib, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show Entib, 12-15 mai la Romexpo.
7: Casa mea e călduroasă. E atât de caldă nea încât aproape transpir. Și mă bucur de fiecare moment.
8: Fii sincer cu tine. Dacă strănuți în propria casă, e clar. Ferestrele tale au nevoie de o schimbare. Intră pe My Windows și obține o ofertă pentru ferestre cu izolare termică de la Alumil.
9: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
11: Trenduri, muzică, energie.
12: Exact ce cauți.
13: Yes!
12: Și da, avem și social fun.
11: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: este vineri și ce fericit sunt că suntem din nou împreună aici pe Pro FM. Și mai mult de atâta, nu că suntem împreună la o ediție obișnuită, suntem chiar în garsoniere. Suntem în locul ăla în care avem muzică bună, avem emoție, avem oameni, avem de ce să rămânem și avem de ce să ne anunțăm prietenii, rudele și așa mai departe, ca să fim împreună într-o nouă seară de vineri, o seară care sper să fie memorabilă așa. Și sunt convins că o să fie așa, nu pur și simplu pentru că mă bazez pe voi, deși mă bazez pe voi, deși știți deja că în garsonieră atmosfera este 50, 60, 70, 80% despre oamenii din garsonieră și mult mai puțin despre muzică și și mai puțin despre noi. Noi care noi, despre mine și despre, îl știți deja, obișnuit al garsonierei. Bună seara din nou, Tibi Wales!
1: Bună seara, bună seara! Ce faceți, cum sunteți? Sper că sunteți pregătiți în această seară. Avem din nou energia aia din garsonieră care nu trebuie să lipsească din casa, din mașina, de la jobul nimănui. Sper că ne ascultați de peste tot, ca de obicei. Și, nu știu, lăsăm cuvintele la o parte pentru mai târziu. Trebuie să dăm drumul la spectacol.
2: Hai că am ajuns, hai să vedem. În minunata seară de vineri. Hai,
0: Doamne ajută!
2: Hai cu muzica.
0: Luminița, te pup!
2: Salutul meu în seara asta este mai lung.
0: Da, ia!
2: Luminița de la Pitește salută din Suceava de data aceasta. Pro FM ne-a ținut de urât tot drumul, care a durat vreo 7 ore.
0: Oh my God,
2: iar fiul meu
0: așa?
2: A pomenit în nenumărate rânduri și a spus că era foarte tare dacă tu ai fi avut emisiune cât dura drumul nostru.
0: Ce debut bun!
1: Da.
0: Ce debut bun! Ia da. Să vedem!
3: Bună seara, Fedec, de tare ai dat startul la garsoniera noastră, mult așteptat.
0: Absolut! Tare. Bogdan din Oradea este și el aici. Thank God this Friday. Salut, Fere, prezentă și eu, mă simt bine aici. Ia să mai vedem așa niște mesaje.
4: Constantin din Girona.
0: Oho.
4: De data asta din Girona.
0: Oho, e Girona al nostru ajuns. Muesli a venit și el, ce credeai că nu e Muesli? Dalia Suceava iarăși cu noi și vinerea asta și mulțumesc. Cine e cu noi? Oh! Și Alex din Popești, Leordeni. 07, ai învățat numărul?
1: Nu.
0: 077-100-1872. Deci
1: 077-100-1872.
0: Bine! Bun, acolo așteptăm semn de la voi dacă sunteți cu noi de la primul play. 4 minute lipsim și ne întoarcem direct în garsonieră.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la aspiratoarele Carehart selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Între 9 și 12 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. 2 la preț de 1-ul, Persil detergent gel pentru rufe, 2,7 litri, 88,99 lei, 40% reducere la toată gama de produse Palmolive și 30% reducere la toată gama de produse Sios. Kaufland, ieftin și bun!
7: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
8: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 350 de lei reducere la 1549,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 400 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: alte pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
1: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
0: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
1: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Iați set fotbal antrenament echipa națională de fotbal a României, mărim disponibile de la 2 la 16 ani, la doar 129,35 de lei și minge fotbal România mărimea 5, la doar 64,35 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 6 și 12 mai. Ulei de floarea soarelui la un litru, 6 lei 49, 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9 lei 99 și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
4: Știu când ai purtat ultima oară scutici și știu și când ai căzut ultima oară de pe bicicletă. Și mai știu când ai suit ultima oară în copac. Dar nu mai știu când ai fost ultima oară în vizită la mine.
5: Alungă-i singurătatea. La fel de singuri ca bunicul tău sunt 1,5 milioane de seniori din România pe care putem să-i ajutăm. Susține cauza alături de Dr. Max. Sponsorizăm asociația Niciodată Singur cu un leu pentru fiecare produs Dr. Max cumpărat de tine. Perioada campaniei 15 aprilie 14 mai 2026. Regulament disponibil în farmaciile Dr. Max. Alături de oameni.
6: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei, mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
3: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!

0: Ați revenit în garsonieră. Wake me up before you go, go, ziceau cei de la WAP. WAP, ați văzut ce frumos am zis? Dar mai important e ce ziceți voi pe mesaje.
1: Salut, Fere, abia așteptam garsoniera ta. Hey! În fiecare vineri ascult garsoniera.
0: Ce mă bucur!
1: Mă duc la antrenament. Te pupă Bela și Mariana din București.
0: Vă pup tare și vă mulțumesc că sunteți aici. Michael! Oh my God, îl iubesc pe Michael Jackson de nu mai pot, sunt foarte fericit. Am văzut și filmul, incredibil. Hai să mai dăm două, trei mesaje.
2: Vă salută și Alex din Cambridge. Hai cu distracția.
0: Salut, Alexu. Doamne ajută. Alături de noi de la început și Georgiana, Râmnicu Vâlcea, Nico de acolo, Darian din Sita Buzăului, e și el prezent de la început.
3: Nu v-am putut asculta din cauza programului, dar acum, zice, sunt aici și

pus pe Michael Jackson. Garsoniera e cea mai tare. Elena ne salută. Bacău e aici, Monica, și vă îmbrățișez pe toți în garsoniera. Iubesc că suntem o familie aici în garsoniera. Că vă cunoașteți între voi, că vă salutați, că avem aceeași muzică pe care dansăm, aceleași amintiri la care zâmbim și câte amintiri avem să ne mai facem de acum înainte. Salut, Fere, ascult cu plăcere garsoniera la o plimbare. Cristian e cu noi. S-a aruncat sutienul, deja zice Muesli. Oh my god. E vineri, Forța Pro FM. Bravo, Fere, Taxi Auraj vă salută, vă salutăm și noi. Tibiu este cu noi. El e responsabil cu mixul astă seară, cu piesele, cu selecția, cu tot. Și vă mai dau o veste. Garsoniera din seara asta o veți vedea și vă veți vedea în garsoniera din seara asta, dar vă povestim despre ce e vorba.

Ce merge voltajul ăsta. Bună seara și din Germania, Petrica și Veronica. Mâncarea făcută vineri seara are nu are gust fără voi. Și weekendul nu e weekend dacă nu sunteți cu voi, vă iubim. Și noi, tare. A venit vara?

0: Simt că e o declarație de dragoste de la TBS. A, am avut dreptate, a? Mi-am luat un cappuccino și nu mi-a dat zahăr. Ai sugar, Fere? Îndulcește situația.
1: Uala iuliei de flori, poate să vină și altă vară, fără tine nu le voi.
2: Asta e pentru tine, Fere. Recunosc.
0: Da, da. M-am emoționat că eu am simțit dinainte.

0: Sperăm că și voi cântați, da?
1: Nu mai aștepta, nu aștepta, nu aștepta. Și
0: băi, tu chiar ai voce, mă?
2: Ia uzi.
1: Ți-am dat un inel.
0: Oh my god.
1: Ți-am dat un inel.
2: Doar ție,
0: super, mă, GPS.
2: Ia uzi.
0: Bună seara,

0: Altfel muncești în bucătărie când ai timp și o cafea bună în astfel de atmosferă. Cei mai faini oameni transmiteți o super energie.
1: Ia uite-l pe Muesli, o praznică de fiecare dată.
0: El și bă pe fere în casă cum face schema maică.

0: Fere, ești sufletul nostru. Irina,
1: voi, spune
0: să schimbi, să bagi și tu un cocogeamă, să chemăm vara.
1: Hai, dacă ați zis Tibi. Fii atent.
2: Da,
1: am un request special.
2: Ok.
1: De Coco Jumbo.
2: Coco Jumbo îl avem în mixul care urmează.
1: Deci în ora 2.
2: Deci gata, în ora 2 avem Coco Jumbo.

0: Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 280 de lei reducere la 2449,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Beko 10 seturi cu 100 de lei reducere la 1495,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima-ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
3: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour.
5: Astăzi, în Superliga, CFR și Universitatea Craiova se întâlnesc pe DigiSport 1, live de la ora 21, iar duminică, Barcelona și Real Madrid te invită la o nouă ediție de El Clasico, live de la ora 22, pe DigiSport 1.
0: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Salam săsesc Cristim 23 de lei 99, muștar la minut 4 lei 49 și spaghete Barilla la 4 lei 59 plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor 600 Pro la 4999,99 de lei plus voucher 1000 de lei sau smartphone Honor 600 la 3299,99 de lei și ai extra 500 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
0: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 6 și 12 mai. Ardei gras rotund 14 lei 99 kilogramul, coronița zahăr cristal 1 kg 3 lei 29, vreau din România, carne tocată de porc 1 kg 13 lei 99 și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca clasic. Kaufland. Ieftin și bun!
6: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
9: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect floite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
10: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
11: Din 6 mai la Kaufland. Silvercrest mixer vertical 79 de lei 99 și Silvercrest cafetieră 159 de lei. Kaufland.
12: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
13: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
12: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
14: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
15: Ale tale cum sunt?
14: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
0: Kaufland, ieftin și bun!
15: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
16: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
17: Chiria mea nu se plătește în lei. Să curgă mesajele pe WhatsApp și eu-s ok.
18: Garsoniera

Machiavelli. Bine ați revenit în garsonieră, dragilor, ora cu numărul 2, gata, începe, Tibi West e cu mine și mai mult de atât, vreau să vă zic că tot ce se întâmplă în momentul ăsta în garsonieră o să fie pe YouTube, o să vedeți ce se întâmplă real în garsonieră și mai mult de atât, dacă vreți să ne trimiteți videouri cu voi, veți

Bayram banu eram banu. Salutare Fere, salutare TBS, Cristi din Madrid vă salută, să fie Bayram în garsonieră. Fere este energia noastră în fiecare vineri, ne ajută să ne treacă timpul mai repede la serviciu și ne faci viața mai frumoasă. Cristian din Iași. Avem o dedicație specială pentru colega Cristian din Iași, să rămână, te pup și-ți

0: împreună cu voi să puneți o grecească. Sunt la muncă, vă ascultăm fiecare bine. Undeva în Balcan s-ar putea ciu, sigur, dacă pune TBOS, de ce nu?
1: E bine, Baira, în garconieră, Baira.
0: Bun!
1: Se știe
0: Baira.

Salutare, fere, salutări tuturor locatarilor de garsonieră. Stau și ascult garsoniera și am ochii înlăcrimați de la amintirile care mă năpădesc, de la muzica asta adevărată de acum 15-20 de ani. Și mă refer la muzica românească. Vă pup și vă salut pe

0: Exact! Dragilor,
1: cu garsoniera, s-a întors din călăraș.
0: Ce bine e că v-ați întors, ne întoarcem și noi imediat, lipsim un minut.
2: Garsoniera
3: Pro FM.
0: Fire!
4: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
5: Astăzi, în Superliga, CFR și Universitatea Craiova se întâlnesc pe Digisport 1, live de la ora 21, iar duminică, Barcelona și Real Madrid te invită la o nouă ediție de El Clasico, live de la ora 22, pe Digisport 1.
6: Imaginează-ți asta! Ești acolo, la concert! Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd!
7: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM! Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit! Sun, dăm start înscrierilor!
6: Ne vedem în story-urile tale de la concert!
7: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd! Vara asta, follow Pro FM!
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres! Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
9: E loc pentru toată lumea. În garsoniera Pro FM.
7: Nu plătești chirie.
10: I cannot do that.
7: Vii doar cu chef de distracție.
2: Garsoniera
10: Garsoniera.

Și avem și o dedicație foarte specială pentru cel mai minunat și iubitor soț, Florin, care e plecat în Olanda. Îl iubesc mult și mi-e dor de el. Ce frumos, îmi place când e cu iubire în garsonieră.

face TV West. Sper că v-ați ridicat la dans. Dacă vreți să ne dați niște videouri cu voi dansând, 077 100.

0: A plecat și umărul, a plecat și șoldul și tot corpul. Tibiu este la butoane, face senzație.
1: Bună fere!
0: Hello! Și eu? Nu cred! Băi, ce frumos! Mulțumesc din tot sufletul, vă iubesc tare!

Dragilor, am o curiozitate mare, atât eu cât și Tibi West. Suntem curioși unde se aude garsoniera cel mai tare. 077 100 1.

0: La Limanu!
1: Limanu e cu noi! Băi, ce Anicu e acolo, salutare! Sunt Nicolau Mare, petrece în garsonieră, Timișu e aici!
2: Bad Lagau, Germania!

și dovadă. Alba Iuliei cu noi, Madalina ne salută de acolo, Amelia din Verona, vă salut cu drag, sunteți cei mai buni, bravissimi. Garsoniera se aude superb și în Cannes.

0: Bună seara! Oh my god!
1: Vă ascultăm în fiecare zi!
0: Ce tare!
1: Timișoara!
0: Timișoara din nou și Brașovul e pus pe hartă în momentul ăsta.
2: Și Sibiul e aici pe...
0: Oh, rau!

0: scuze, am uitat. Am fost la spital azi.
1: Aoleu.
0: O răceală croaznică.
1: Să te faci bine.
0: Cu vitamine.
1: Așa?
0: Ca să pot să fiu apt pentru vinerea viitoare, da?
1: Gata, Raul, e setată treaba. Dragilor, mă înclin, ne înclinăm. Vă mulțumim tare.

0: taci în ultima oră. Așa îmi doresc să cred și sper că așa va fi. Rămâneți aici, imediat ne întoarcem.
1: Ești cu Fere în garsoniera Pro FM. Nu plătești chirie.
2: I cannot do that.
1: Vii doar cu chef de distracție.
3: Garsoniera.
2: Garsoniera.
1: Garsoniera Pro FM.
4: I love it.
1: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
3: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

studio. În garsonieră, adică. Știți că garsonierii mai sunt și studio din când în când. Când are dormitor, ce să-i faci? Suntem curioși dacă mai puteți. Ora asta am și battle cu Tibi. Sunt curios dacă vă pregătiți să ieșiți în oraș, la teren.

Dăm nopțile înapoi și zilele. Asta e? Ia, să vedem. Ta-na-na-nam, ta-ra-ra-ra-ra-ram. Să știi că nu te mai aud, Tibi. A, gata, acum te auzeam. Ia vezi.

0: și de ea mulți, mulți pupici. Mulți pupici de aici, din garsonieră, ne pregătim de battle. Așa că trebuie neapărat să rămâneți cu noi.
1: You're my heart, you're my soul.
0: Ăla e.
1: Dă muzica mai tare.
0: Bravo!

0: Mondial e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
2: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
1: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
2: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
3: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
4: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
5: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: moment important. Ia fi atent, Tibiu, ești cu mine?
1: Sunt cu tine.
0: Bun.
1: Suntem împreună, dragă Fere.
0: Prieteni, dai și un moment al emisiunii în care mai puțin.
1: Frate, dar brânza e pe bani, nu?
0: Asta v-am spus.
1: Am înțeles, bine.
0: Hai să vedem, avem Betel Oameni Bun. Primul care ajunge la 5 mesaje vocale cu numărul de concurs pe care l-are câștigă. Ne bazăm doar pe piese, nu pe simpatii.
1: Eu știi ce zic? Nici măcar nu mai pună speranța, pentru că tu câștigi mereu. Ești așa. Favorit, așa că știi când n-ai așteptări, atunci câștigi. Dar hai să vedem ce spune publicul.
0: Eu doar zic că am făcut selecții mai bune decât tine.
1: Foarte, foarte de acord. Foarte de acord.
0: Nu cred că e vorba de preferație aici, adică hai. Dar să vedem ce se întâmplă.
1: Ia,
0: ești gata?
1: Sunt gata.
0: Bine. Dacă vreți să-l votați pe Tibiu, este are 1 în concurs și intră cu piesa România Dulce-i Vinu, care sună cam așa. Ce-i vinu, dar mai dulce-i dragostea, mândra mea.
1: Și acum e dragostea.
0: Dulce-i vinul, dar mai dulce-i dragostea. Băi, e bună piesa. Vinul, dulce-i vinul, dar mai dulce-i mândra. Deci dacă vreți să se audă până la capăt piesa asta, unul mesaj vocal pe WhatsApp, chiar în acest moment, 077 100 1872. În schimb, dacă vreți să se audă

0: Vedem chiar în acest
1: moment. Probabil ăsta e cel mai greu battle.
0: Unul sau doi.
1: E cel mai greu battle de până acum.
0: Crezi?
1: Da, da.
0: Hai să vedem.
2: 1!
0: 1! TB West 1-0.
3: 2!
0: 2! 1 la 1, egalitate. 2! Din nou, e scris de data asta, da? 1 la 2 pentru mine. Hai să vedem.
2: A doua piesă, drumurile noastre,
1: frate. Mamă, ce fere cum face, cum le găsește.
0: Mamă, mamă.
1: Gata.
0: Doi! Fii atent.
1: Hai că ai luat-o, doi, gata. Ai luat-o, ce zi mai.
0: Doi, pentru mine.
2: Unu, că parcă mai bun e vinul.
0: Unu, încă o dată unu.
1: Încă o dată unu.
0: Și?
3: Îmi pare rău, doi.
1: Ai văzut?
0: Oh my god, oh my god, cât de strâns a putut
1: da, mă,
0: Feri, să
1: ești fie. Bun, ești bun, gata.
0: Băi,
1: ești
0: nu bun. Pot să cred.
1: N-a fost deloc strâns.
0: A fost până în ultimul
1: ce
0: moment.
1: Asta e o piesă mult mai clasică pe care o auzi mult mai rar la radio, cel puțin.
4: Ce a fost în viața mea vreodată doile sau uitării.
0: Ia.
4: An și an și toți la rând povară, clipa despărțirii.
0: Păi, tu ești o minune, mă, TB West.
1: Mulțumesc și tu la fel.
4: N-am să-ți cer ce nu-mi poți da vreodată. N-am să-ți cer iubirea.
0: Băi, ce frumos, mă.
1: Ia-o-s-i.
4: N-am să bat la porții închise iară. Nu-ți feri privirea.
1: Vezi, mai bătut și tot îți cânt.
2: Unu.
0: Mai avem un unu.

de-aia vrem în primul rând să fim sinceri cu el. Tibi își lansează prima piesă, Tibi West, nu, cea mai nouă piesă, o lansează în premieră aici în garsonieră, da? Nu prima lui piesă. Dar este pentru prima oară când are nevoie de feedback-ul vostru real. Să notați de la 1 la 10, ne bazăm

0: fest în continuare. Nu mai avem mult din întâlnirea de astăzi, dar mai avem puțin timp. Nota 9 plus, melodie excepțională, de vară și de plajă. Nu am dat 10 deoarece a scăpat puțin cam mult autotune pe voce. În rest, îmi place.
1: Mi-a plăcut asta cu autotune pe voce, dar să știți că mândria mea cea mai mare nu e făcută cu suno. Cel puțin nu e cu AI. Dar da, am folosit puțin autotune ca orice artist în ziua de azi. Vă mulțumesc pentru feedback și rămâneți aproape. Piesa va fi...
0: Să știi că și mie mi-a plăcut foarte mult vocea ta, mult mai naturală aici.
1: Inițial am dat-o mai grav, după care m-am gândit ea să o dă suavemente așa și stă în context acolo pe instrumental.
0: Ia să vedem.
2: Merită 10 plus pentru că rupe tare. Foarte tare piesa.
1: Oh, mulțumesc, 10. Mulțumesc.
0: Ai grijă, grijă la cască. Așa. Ce note mai avem? 9, un 8, cum se va numi melodia.
1: Deci, până ajungem acolo, mă simt ca Nadia Comăneci aproape. Știi, 10, 10, 9, 8, 8 este o notă foarte bună. Piesa se va numi Tibi West, Sabor de Ti, este în spaniolă. Așa mi-a venit să scriu textul și să o cânt în spaniolă, pentru că am vrut ca piesa să aibă potențial de vară și potențial internațional. În român ar fi fost limitată.
0: Te rog, ia.
3: Vineri este mai aproape de luni, iar luni este mai departe de vineri.
0: Încă o dată, ia.
3: Am și eu o întrebare. Cum de vineri este mai aproape de luni, iar luni este mai departe de vineri?
0: Bună întrebare.
1: Da, cred că ține mult de cum sunt poziționate, nu?
0: Adică...
1: Asta e tricky, întrebarea.
0: Dar de ce vineri e aproape de luni, dar luni e departe de vineri?
1: Păi da, între vineri și luni, sâmbătă, duminică, dar de luni până vineri sunt 4 zile.
0: Bă, ce greu mi-a dat.
1: Îți dai seama că stăm, nu dormim la noapte acum. Zic.
0: Am nevoie de cel puțin până luni ca să răspund la întrebarea asta. Dragule, îți mulțumesc din tot sufletul că ai fost cu mine astăzi și te aștept cu drag și data viitoare, cât mai curând, sper.
1: Știi că onoarea este de partea mea, eu trebuie să-ți mulțumesc și publicului pentru cum mă simt de fiecare dată când vin aici.
0: Și eu vreau să le mulțumesc mult, mult de tot oamenilor, pe bune, sincer, din tot sufletul, pentru fiecare mesaj.
1: Știi
0: pentru,
1: foarte bine, cu drag, oricând.
0: Pentru fiecare energie frumoasă pe care o trimiteți către noi. Voi sunteți garsoniera și voi veți rămâne garsoniera. Clar. Eu am fost Gabriel Fereșteanu, gata pe astăzi, mă duc în weekend.
1: Eu, TB West, vă pup și rămâneți aproape de noi pentru multe, multe noutăți.
0: Dragilor, Mark Graham, imediat la program Lost Control, continuă petrecerea pe Pro FM. Vă doresc să aveți un weekend minunat. Bye!

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
3: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
2: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
3: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
4: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Trenduri, muzică, energie.
1: Exact ce cauți.
6: Yes!
1: Și da, avem și social fun.
5: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
3: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
2: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
3: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
4: A comandat cineva ceva de la ING? Noul pachet de cont curent cu beneficii incluse a ajuns în Homebank. Curios? Când îți iei ING More, ai 10% dobândă pe an pentru economiile prin Roundup, asigurare de afecțiuni grave pentru tine și copii, asigurare de călătorie și asistență rutieră în Europa pentru tine și familie. Și asta nu e tot. Deci, livrare acceptată? Treci pe ING More. Ai primele 3 luni fără niciun cost.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Eu te iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scoldam în dragoste în fiecare zi. De parcă am avut abuz.